velikega si lopata, če imaš trdga, poslušaš pa Radio Študent.

Yeah.

Jutro darje pod pasom, klopi je opijatske zvonike, med enim in drugim odprtim lokalom nekako ne vidim.

could ask them. Grem skozi center do prvega ključa, da bi odklenil obzorje. Tlako so zgolj zapoznel.

Nimam talenta, nimam keša, nimam ženske, nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. Ah, but if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13, ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

0: se lesketa od notranjih kleti. Pijača je odporna od znotraj in od zune. Zip, burzum, burzum. Vstaje so kompaktne od znotraj in od zune. Revolucija, ljudem se trga, vsak čip drugače pride. Mestni napovednik, korale, blok, skoraj več ne vidim. Utapljamo vse, sredi česar, kot sebe nijem nič. Nima kom odložit jointa, revolucijo se spravi za ovratnik. Koma, koma. Roke so preteple vse, kar imajo v žepu. Štedilnik spet ne dela, dela človek, dela ura. Manj šte pošasti na pohodu, procesne uri zjutri. Blagoslov me zidar, ujeme žval, revolucija.
1: Se vedno sedel prvo vrsto, nič ni neugodno. Noben ne čaka na sekretu, nihče ni česar ne čaka. Vse vleče
0: v violično pizdo materino.
1: Komercialnih radijskih postaj in tega splošnega obupa.
0: Revolucija. Teta bo prinesla piškote, baka bo šla z drugim kolačom, ves park se trese, vse drevje je poscano, pet se spremeni v osem, pride sonce in prinese še eno pesem.
1: Revolucija.

0: Di samo od sebe, Looney Tunes, TV igra samo od sebe, tenis samo od sebe, beri štofi do krčnih žil samo od sebe, samo od sebe, pon, krinđa i pon, sve od sebe, revolucija, spremeniš se u palmo i kis.
1: A ja, stric Google najde vse, waterboardaš čike, kad sam ti šo stali, ko zlaštnik je za RTV-je.
0: Mao Zendong, Doniku, Pomperu, Lambriju, s PTN reče, često ne boljše članke u mladini,
1: a ja?
0: Venezueli s mankom zobni. Shit.
1: Spet i pol pride nek civil in ugasne pofukan radio.
0: Zbudi se človek, nisi spal že dva dni, nisi budni že 300 let. Je i sad je, po dobro zlate, že nekaj časa živiš
1: brez pepila. Bos pa spolze ko neplastični vrečki z radarnega limastega smoga.
0: Žrt vseh ti svečnih paketov, malih življenj, lepo razporejenih na traku in na minus 8 poslanih še v Koper, ki je pa radio tudi krčijo.
1: Revolucija!
0: Še na peška je zgubila življenje.
1: Tudi on bo dobil svoj delež. Ne skrb. Vsak bo svoje. Vseh barvah.

dokler ne pride do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri v monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti noter, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, da bi to...

0: ramiona. Je nasza mantra, istost je nasza konstanta.
1: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.

Mislio si kaj se da imaš, kaj vse da ti pripada. Mislio si da obladuješ svoj čas, ali da ga vsaj razumeš, da vse še ne bo. Vej globoke zdaj jesen in ti stojiš na ledenem soncu in obžaluješ napačne besede, zapravljene priložnosti, zaigrano potezo. Ker ne moreš več upati na dotike, zdaj samo še odvračaš za kratke poglede.

na merila plus folko je preveč občutljiv. Kombinacije, ki končujejo karijere. Na eni strani Janez si iste vere, ljubezen po domače, kak tepejo žene.

0: tehnološkem razvoju, ki v bistvu omogoča vsakomor, da na nek način deluje kot zasebni novinar, zato ker ima dostop do tega, kar se je razvilo kot javna omrežja. Tako da, zdaj se vzir smo soočeni z neko težavo. Imamo tehnologijo, ki omogoča državljana večjo demokratično deležbo, hkrati pa se soočamo z neko nerazsvetljena se teh istih državljanov, spomeni, da je tehnologija prihitela zavest.
1: Hello, I'm Cornel Rochester of Cornel Rochester NP Boys, and I'm totally happy to be here at Radio Student here in Ljubljana. Listen, everybody. Thank you very much.

0: naš hit.
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

Tako je to, tako je to. Beti Jurković je imela nogometno utakmico, ne, to je bila ta že tretja danes v vrsti, se mi zdi, če dobro pogledamo, mogoče celo četrta. Prva resna je bila, je bila v ponoči, ne, se mi zdi, ker je Urugvaj mislil, da bo nažgal Kapove, Kapverske oziroma Zelenoerdske otoke, to se je zdaj kar prijel, ne, Kapverdski, Capo Verde, ne, Cape Verde, ne, Zelenoerdski otoki, bi rekel Michael Jumik. Pa je bilo pol kar 2-2, druga tekma je bila Nova Zelandija, Egipt, pričakovano, da je Egipt tole dubo, 3-1. Pol je bila pa že Beti Jurković v glasbeni opremi Radio Študent kot prva. In v tistem trenutku je bil rezultat Beti Jurković proti vsem ostalim udeležencem glasbene opreme na Radio Študent 22. junija 1-0. Zdaj je pa Jorge Benhor, a se tako reče, ali Jorge Benhor, ker je brazilero Berenis užgal, seveda mi tega komada ne moramo več slišati kot Berenis, ampak zmer slišimo zraven čez v glavah svojih klemna, k Asirepereperepereniz, ki je tole posvojil in predelal v, na svojo vižo, ne, tako da Giza je torej začel z muzikami, Arne je bil še prej tle, v rdeči majci je oblečen danes fant, če ga boste videli kje v mestu, lepo rejen, lepo ima frizuro, postriženje, stuširan, čist, sam zdaj ga bomo malo skvarali, kaj do 11-ih ga bomo malo pregnetali, pa malo naredili z njega enega utrujenega človeka pol, ne. A boš delal pol trojko spet? Nimaš to svoj znameniti ponedeljkov Arnetov sendvič, danes ne bo obstajal, ker včasih je rad delal zjutri pa zvečer, pa vmes šel malo dan podremat. Da je imel ta res ta prekarijat na polno. Luka Mesec ga je hotel intervjuvat enkrat, da bi povedal stanje prekarijata v Sloveniji. Drugač pa, evo, jaz sem pa tudi tlele na šihtu, ne. Kje si pubec, v bistvu sem glih tu na štih ture, 15:07. Zakaj sem tako vesel, ne vem. Ne vem, če sem vesel, ker sem glih kar po poti premišljeval, da kurac, ne, zdaj smo pa tam. Zdaj smo pa tam. Včeraj je bil najdaljši dan, ne, v letošnjem letu. Kar pomeni, da smo se prekucnali na poti okrog sonca spet proti unim dnevom, ki bomo, ki zdaj bo samo še slab šlo. Za, za tiste, ki ne maramo teme. Ne. Za temoljubce pa, zdaj smo se pa dal čez. Mogoče sem pa jaz v resnici ta darker, črna duša, ne, tako rekoč vampirc. Sam vamp imam, ne, od pera, tako da lahko bi bil vampir, ja. Ko se razveseljujem, ne, da me je tole nekako na nezavedni ravni jutrene radost obšla. Ampak to je mogoče tudi zato, ker je tako čisto vzračje, prepucano, razdrževljeno, razmotreno vse. Tako, evo, to sem zdaj se toliko oglasil, da veste, da smo vsi živi in zdravi. No, ok, za Gizija ne vemo, ne? Miša Mrzlica ga je tam prizadela pred parimi meseci, pa sploh ni vedel. Tako da vprašanje, kaj drugega ga zdaj? Kaj je zdaj napadlo ta šipki godnjavčevski organizemček? Bomo videli, ko bo prišel z biciklom, pa bo povedal, v kakšnem stanju, ampak mi dva z Arnetom sva, lej, tudi če Gizija ne pride, lahko preživiva do 11-ih. Ampak težko, težko. No, noben ne bo povedal, kva je v redu, pa kva ne. Tako, Arne, kaj boš dal zdaj? Johnny Alfa ali kaj? Diagonalo užgimo.

imel še bite, malo bolj resne, ne, malo nalomljenih, pa to najprej z Funk Dubiest, Lost in Thought, pol pa Delinquent Habits, pa take zadeve. Zdaj bo pa treba počas bolj na glas začeti dajati tranzistor, ki je naštiman, zabetoniran na frekvenco 89,3 MHz. Iz Rožne doline smo Boise, tukaj.

Ne prihajajo pa samo rogovi, oziroma trube, ne, kar koli so že hotel. Tlele naši prijatelji iz Los Angelesa, Kalifornija, povedati. Prihaja namreč tudi nagradna igra gospoda Abija Falafelja, ki bo potalal svoje znamenite, legendarne, po kozmosu razupite sendviče v nagradni igri na našem radiju že čez en samcat komad.

0: Nation.
1: 9, 8, 7, še 6 sekund do nagradne igre.
2: Rajš počaka, če malo pa je. Dobro, a pa gremo že.
3: Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, F, A, L, A, F, L, ok. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, F, A, L, A, F, L. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel. A bi falafel, vedno pravi odgovor.
4: Abi seveda lahko postavimo tudi kot abi. In če bi falafel, če odgovor da, kot ste slišali, da je to vedno pravi odgovor, pol kar urno ob najbližjo telefonsko govorilnico, pa zavrtite številko 0124288000, lahko to naredite tudi iz domačega telefona. Stopite v hodnik in odtipkajte številko, ne lahko, pa tudi z mobilnim telefonom, kar iz postle si zdaj zagotovite. Eda ali dva falafel, sedem, če odvise, koliko uspešni boste v igri zvočnega spomina, ki jo boste igrali z mano. Ne? To je pa tudi nekaj, ne? Že to je tudi nekaj v lajfu. Napotnika se sud v zvočnem spominu, kar je glede na staranje malih sivih celic, zmanjševanje njih števila, ne, v betici sivi, res da vedno manj spektakularen dosežek. Ker sem kar slab, čeprav vzameš, mislim, da sem zmagal, ne, zadnje. Arneka, tebe ni bilo, mogoče ti slabo plivaš name. Zadnjo edicijo mislim, da sem celo premagal človeka v tem spominu, drugač pa v letošnji sezoni mislim, da imam kar slab skor. Tako da, evo, pa še malo sem zaspan, ne, ker so vsem kratke zdaj te noči junijske, po poletnem solsticiju, pa sploh, je bila čist kratka Madonna. In sem se vlegel, je že tulila vekrca. V glavnem vam povem o Abi Falaflu, kdor ne ve, to je lokal, okrepčevalnica, prva taka resna arabska hrana pri nas je bila tam na Trubarjevi 40, orientalski slog opreme, kako da ne, potem pa ponudba številnih sendvičev, krožnikov, tržinov, zajtrkov, sladic, ajran se pije, limonade neke, lahko si tale kupite za domov, tole sesamovo pasto, kako se že reče, tahini, ne, tako. Sobo lahko najamete za druženje in razne dogodke, pa meni z bližnjevzhodnimi mezami in glasbeno in plesno spremljavo in ni da ni, tako da, fantje, dekleta, lejte, ko greste tam po Trubarjevi, nasprot hiše eksperimentov, se spomnite, kaj vam je stric napotnik govoril na radiju, ko ste se zbujali v ponedeljek zjutraj. Da pa jačamo spomin in da bodo vsi te podatki ostali v glavi in da bodo res ob pravem trenutku prišli ven, pa treniramo torej spomin v nagradni igri na Radiu Študent. 9 pol imamo, označimo jih z, položimo jih v mrežo, 1, 2, 3, A, B, C in potem jih odkrivamo, a ne, tako kot da imamo te tablice pred sabo, samo da zdaj ne vidimo, ker ne, nismo televizija, ampak se slišimo, ker smo radio in slišimo pol nek zvokec noter, cin, cin, cin, ali pa vrum, vrum, ali pa drum, drum, pom, pom, pom, ali pa neke gusle špilajo, skratka imamo teh nekih soundov in jih zlagamo v pare in kdor prvi dva para sestavi, poslušalec ali špikeralec, tisti je zmagovalec nagradne igre in če je špikeralec, zmagovalec, dobi poslušalec en falafel sandvič brezplačno, če pa je poslušalec, zmagovalec, pa sta ta zmagovalna sandviča kar dva, seveda oba brezplačna, ne? Tako, evo, zdaj sem jaz ta svoj formalni del opravil, zdaj pa prelagam odgovornost za izvedbo te nagradne igre na te. Poslušalka, draga, poslušalec, cenjeni, ne, kaj boste naredila? Kaj boste naredila zdaj v tem trenutku? Malo pomislite, ne, na lepo hrustlavo zapečene falafelčke, na uno repo rozasto, sočno, pa ta petršil lepo svež, sesklan, lepo dišeč, malo noter še humusa damo, malo s tahinijem gremo čez, da je ta sezamova pasta, ki aromo prbije ta pravo. Malo solate frišne paradajza, cka cka, da so tudi vlaknine in pa se to vse zavije v pita bret, sveže pogret tam gor. Se zaviha lepo, zavije dobro, kompaktno in pol ugrizneš, rečeš, oh my god, pizda, kako dobro, da sem poklical danes, naj reš zjutraj, kva sem dubil, le to. Za ston sem dubil falafliča, oh my god, koliko se je splačalo oči odpret pa telefonček zasukat, ne. Če bi bil malo bolj pri sebi, bi lahko celo dva dubil. Skratka, lej, v toliko smo desperate sceni, da bi skor še kordeža vzamemo, ne? Če ben ne bo poklical, ne? Bomo pa imeli, vem ti pizdarijo, ko namo vedel kva narest, ne? Nač, tle smo, ne? Čakamo. Drugač pa bo pol pač izbil, bomo zgubili ta argument, ne? Da se nač ne da za ston dobiti, ne? There's no such thing as free lunch, ne? Seveda je. Valjda, tle le dobiš zdajle. Te pregovore bomo vse anulirali. Vmes vas obveščam, da je Jeezy prišel. Je varno po cesti. Mokro je mal.
0: Varno je, če imaš kakšen bicikl, ki ni moj.
4: Tako, bicikl, ki ni Jeezy, pa nimamo, ne? Oziroma, mi imamo. Samo Jeezy je edini, ki ima bicikl, ki je njegov. Vsi ostali imamo bicikle, ki niso Jeezusov. In so zato varni. Evo, 242, moram zdaj prav pedagoško. Vzameš mobilni telefon, prižgeš, da vidiš zaslon, odpreš aplikacijo za telefoniranje, potipkneš, da pokažeš številčnico in potem odtipkaš 01 242 242 888 88 00 in potem pritisneš gumb kliči. Zavod Radio Študent Slovenije, klicanje. En kliče. Ko je to? To sem ja. Kaj pa bo, zdaj, če boš ti dvignil, se bo pa zacvilil? Ne bo.
5: Živjo.
4: Zdravo, Arne, kje si ti? Kaj odložil je? Zakaj odložil? Zato, da vi dobite prostor. Ste ga slišali, kako prijazno pozdrav Radlev Tamal? Živjo, lepo reče. Tako da, to, kar se je zdaj meni zgodil, kar ste zdaj slišali, se lahko zgodi tudi vam. Tako malo je treba, da usrečite ponedeljkovo jutranjo ekipo na Radio Študent, ne, da bo živela v prepričanju, da ni sama na tem svetu. Ne. Ker zdaj smo k una bejba v pluribus, in kjerem benga, sam mi trije tlele. Ne. Čudni. A je nekdo? Nekdo pa je? Nekoga smo pa... S čim smo te prepričali zdaj do vsega tega jadikovanja mojega v zadnjih 10 minutah? Ne.
5: Ne,
4: vse falafel
5: je super,
4: sam
5: je še zgodi.
4: Kaj zgodi? Se ga ni treba zdaj treba pojest. Treba je malo misliti naprej.
5: Za klič je zgodi.
4: Zakaj? Ne, pa ti imaš glas, da slišim, daj reči, umrl je Jožef Franc, avstrijsko-hungarski cesar, da slišimo.
5: Umrl je Jožef Franc.
4: Dobar.
5: Pa
4: sem
5: že
4: pozabil. Ja, ne, lej, pa se...
5: Moj spomin
4: zato smo ga zdaj malo, da ga malo zdaj prebudimo, da malo prah pihnemo dol. Najprej poveš še, kdo si, kam si?
5: Jure.
4: V redu je.
5: Jure.
4: To bo dobar.
5: Ja.
4: Jure je kar v redu. Jure, a tole si že, kdaj si se soočil s kakšnim špikarjem v tem betlu?
5: Malo ne vem točno, kako je že to. Vem, da je 3x3, ampak da. Nema zdaj, kje so črke, kje so številke pa to.
4: Lej, jaz ti lahko povem samo kot naravoslovno-matematični tehnik, da je to vprašanje popolnoma irelevantno. Kakor si boš ti narisal, tako pa bo, ne? Ker to, en sound je zmer na A3, da pa če A horizontalno ali pa vertikalno, nima veze, ne?
5: Okay.
4: Tako da, lej. Tako da si, imaš tole svinčnik, si vzel papir, imaš spravljen?
5: Ja, sem.
4: Tako, spominsko berglo. Jaz igram pa brez, ne? Jaz igram pa ta fairplay, ne? Na pamet. Ja, tako. Probam si vizualizirati, kdaj gre, kdaj ne gre, ne?
5: Zdaj, če na zubu bo še kuješ,
4: Ne, ma ne boš, daj, lej. Lepo te prosim, no. Jaz sem v zadnjem zmagu, zapravo zdaj spet ene osemkrat ne bom, tako da, ajde.
5: Ok.
4: Dobar, imaš pa prednost gostujočega igralca, tako da prva lopta je tvoja.
5: Ok.
4: Prvi dve, tako rekoč.
5: A3.
4: V A3 gremo, ne?
5: Uh-huh.
4: In takoj tudi spizdimo stran, dobar.
5: Mhm.
4: Mhm.
5: Cool.
4: Zdaj pa še enega, ne?
5: C2.
4: Ok, zdaj imamo, ne? Si označil tamle, ne?
5: Mhm.
4: Ok, kva pa, pišeš ali rišeš?
5: Rišem.
4: Rišeš, kva si naredil prvi, si avtka narisil?
5: Pri Aju sem naredil motorko.
4: Motorko, aha.
5: Tako,
4: ja, to za to, štilerco ali kaj?
5: Za drevesa.
4: To, za gozdarska, to je. Jure, ti si študiral kaj v Lajfu?
5: Sem, ja.
4: Kva pa?
5: Primerjalno književno.
4: Dobar je, to sem tudi jaz. Mene je koren za betoniral do konca.
5: Tako, njega da, ni bilo več.
4: Ja, valjda, še dobro, ne. Jaz pol zmeraj napišem lahko svoj CV, ne. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral slovenski jezik in primerjalno književnost. Pika.
5: Ja, vidiš, si imel vsaj dve stvari, jaz sem imel sam primerjalno.
4: Ja, ampak tudi nisem dokončal, ne. Veš, tako da se da finale študiral. Tako da le, primerjalno, super, to so pol verki, pa te liki so zdaj v to.
5: Tako, ja. Aha. Verk, vrečko.
4: Verk, vrečko, kos. Tole, to so te.
5: Tako.
4: Kos mlajši, ne, verjeten.
5: Mlajši.
4: Ja, ok. Ja, nač, lej, pa malo je treba brat, no. Super motorko, kvas pa tam naredil pa glaš, ne, verjeten.
5: Naredil sem, ja, krožnik pa...
4: Krožnik. To si pa se že pripravil na falafel, super. Ok, zdaj pa jaz užgem, jaz bom pa glih užgal v A1. Aha, skratka, nimam neke blazne pomoči, pa B je malo še čist fraj, pa bom tudi B1. Dobro, zdaj imaš kar dobro odprt, ne, zdaj le. Zdaj imaš kar dobro odprte, 4. Upam, da si narisal ta pravi cajt, ne.
5: Mislim, da sem.
4: Goslice.
5: Okay. Pa... Dobar, jenes, pa grem jaz na B2.
4: B2, ja, tako. Super.
5: Uh-huh.
4: Uh-huh, aha.
5: Ja, pa grem pa na A3.
4: Ne, tako. Veš, kot takoj, ko si rekel, grem jaz na B2, ne, sem jaz to slišal kot na oba dva, ne, skaj to reš, na obe dva falafel sandviče si štartal, ne, tako. Super, jaz bom zdaj rekel, da odprimo C1. Aha. Pa je bilo, mislim, da C2 takrat v prvi rumi.
5: Ja.
4: Dobar, evo, zdaj smo 1-1. Zdaj pa.
5: Ok. Gremo na A2.
4: Mhm.
3: Fajn.
4: Ujebem ti, tega pa še glih ni bilo. Ja, ampak dobro, sej, zdaj pa veš tudi, kva še ni bilo, ne.
5: Ja, zdaj, ja, ampak je tako, ne.
4: Mhm.
5: Ja, nič, dejmo
4: ne.
5: C3.
4: Dejmo ga, ne glejmo ga, ne.
3: Fajn.
4: A vidiš? Vidiš, kako se ti je tole sestavil zdele, ne. Ko pita ne skita, kdo riskira dva falafla profitira, ne. Ja, super, lej, jaz predlagam, da vzameš tole Šehrezado zgodbe Tisoč in ene noči, kot bivši komparativist, ne. Se usedeš tam na klopco lepo pred falafel in lepo pomeziš enega pa drugega. Ne zdaj odložit, čeprav, ker vem, da je zgodi za telefone pa to, tako da naš takoj fuknu po tleh, pa kva je to zdaj, ne. Kako sem lahko tole zmago tako zgodi. Sploh se ne poznam samega sebe, ne. Sem vendar le mislil, da sem slepo spominil zjutri, zdaj pa vidim, da sem dober. Kaj, če bi jaz revitaliziral svoj študij komparativistike? Kaj pa če bi jaz na referatu preveril, kaj moram še narediti, da bi vendarle mogoče zdaj se z diplomo enkrat pojavil. Dobar, lej, ne bom ti zdaj ne, življenjske poti usmeril tlele, ipak si prišel po dva sendviča in to si dubil. Ok, Jure, čestitke, lej, pondelke tlele, pondelke krenu, počaki Arneta, mislim, da imaš en mesec sajta, da greš pol kle na Trubarjevo pa to pomeziš, pa še kdaj, ne? se tole, ja. Ujemimo. Ne, sej vidiš, da ni tako hudo. Noč ne boli.
5: Ja. Malo boli.
4: Ja,
5: srce,
4: ki mora zakurbljati, mašina. To. Ampak se bo boljš, da bodo vse noči od zdaj naprej bojo daljše.
5: Uh-huh.
4: To je to, hvala lepa. Jure,
5: okay.
4: Predvsem tebi, da si nas rešil mučne tišine in novačine za telefonske klice. Abi falafel,
5: ja,
4: ker nam...
5: Malo, ker ne morate dati nagradno igro.
4: Ja, se včasih je bilo. Se včasih je bilo to lepo, pol desetih. Pol pa pridejo te otroci, pa začnejo programske scheme spreminjati, pa se mi nič ne znajdemo, ne. Te, nagradna igra za sendvič falafel za česnano po pol osmih zjutri, ne. Ja. Tol pa bomo pa ob šestih, popovdne.
5: Ja.
4: Kva je to? A ne, da čist čuden, no. Nismo
5: čist
4: niti še po večerji, ali pa že poslušamo neke resne tekste v albumih. Ja. No, ampak lej, tako imajo, tako so se odločili. Ja. Mi sodelujemo.
5: Mladina.
4: Ja, ja. Dobar, se bo boljš. Ker bomo mi predsedniki sveta, lej.
5: Uh-huh.
4: Popedenamo. Hvala, Jure.
5: Hvala. Ajde.
4: Čao.
5: Čau.
4: To je bil Jure, zmagovalec zadnje Abi Falafel nagradne igre v četrtih ponedeljkih v mesecu na Radiu Študenta. Sem zdaj to, a ima to sploh kakšen smisel, kar sem zdaj povedal? Skratka, ja, mislim, ima, ne, ampak ta, lej, ne bom. Ok, to je bilo to, Jure je dubu, Jure je zmago, Jure ima dva sendviča. Vsi ostali pa you live with nothing.
3: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično, f a l a f l. Okay. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, f a l a f l. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel. Vedno pravi odgovor.

Tole zdaj vsta govorjenje o hrani je povzročil tudi tlele salivacijo. Resen ga tipa Gizi je lihkar prišel not v studio in je rekel, ej, račno sem koval, zihr z dons pozabil zajtrk. Ne. Ne, bo neki, bo za Markota bomo dali neki, no. Se bo že najdel, ne, malo bomo pometli, bomo skrinjo, otresli predal, posmetano stekli, zamesili, spekli, kakor v tej ruski pravljici, ne, o štručki. Ki jo pol hoče vsi pojesti, ne. Lisica, volk, medved, vsi. No, mi bomo tlele, imamo tri štručke majhne, pa sataraš, Gizi, boš jedel sataraš, to je ful dober za zajtrk, veš, boš videl. Velik vlaknin, malo bo proteinov tudi noter, to bo malo energetski potencial, ti bomo zvišali, tako da boš lahko pol prišel kaj povedati, tako da jaz grem zdaj pripravljati zajtrk. Z vami bodo pa med tem v Etru Radio Študent, Salt, Freddie Hubbard, Sam Barš, Kenyon Harold in Mark Giuliana, mogoče še Mano Dibango, definitivno pa mislim, da bi moral nazaj priti pred Los Campesinos, ampak ni odvisno samo od mene, ampak tudi od tega, v kakšnem stanju fizičnem je kuhna Radio Študent. To je pa zmer riskantno početje.

0: Reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
1: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
0: Konec reklam.

0: Eso, ma cosa.
1: Eso, ma cosa.
0: Eso, ma cosa, mano di banco.
1: Mano di banco. A sam to še rekel, da me na odlele.
0: Ne, si rekel, da...
1: Bomo
0: to,
1: se prišli nazaj.
0: Ja, da bo.
1: Tle, pa vidimo, zakaj je to.
0: Razje ne uspele.
1: Bomo pol pospravili. Ajde, Vuke. Ajde, Vuče, jedi.
0: Evo. Sataraš jutranji.
1: Ja, to je... Temu bi rekel, da porabljamo te zadnje ostanke ozimnice.
0: Ok.
1: Kaj je to?
0: Dobar sem, dobar, jajca niso ozimnice.
1: Ja, sataraš baza pa je, ne?
0: Ja, ok.
1: Ja. To si, veš, v poznem poletju.
0: Ja.
1: Nagonaš. Lepo. Paradajz, čebulo. Rdeča paprika se meni zdi, da za sataraš mora kar biti, ne. Rdeča paprika. No, lahko je tudi rmena, ajde, ne. Ne bomo zdaj, ne bomo zdaj snobirali, ne. Ne bomo zdaj snobirali in pol to lepo spraviš v kozarčke. Zima teče, jutranci tečejo. Ažka, zdaj pa še ni, zdaj to že paše malo, ker je že samar, ne, ampak ni pa še, zdaj še ni dobrih paradajzov, ne.
0: Ja, paradajzov še ni.
1: Ažka, paprike so že zdaj malo tele za filat, ne, paradajzov pa še ni toliko, to čebule je dobro, itak skos. Tako da imamo, le. Pa en kruhak, ne.
0: Okay.
1: En kruhak.
0: Ampak zakaj pa si to zdaj,
1: zakaj sem to?
0: Kad da je rdeča paprika neka fina, zakaj si
1: ne, bolj sladka je, ne, pač fina.
0: Ja.
1: Pač, sej veš, da je razlika, si tudi ti ko une svoje
0: ja, ja, ampak,
1: strite. Ne?
0: Ne, tako sem te razumel, en, ješ, prav en izraz so... je uporabil, če kako si
1: kaj?
0: Že rekel. Ja, zdaj, ki si govoril, si prav en tak izraz,
1: no,
0: ne prioritiziral, ampak nekaj, da ne bomo navijaški do tega,
1: bravo.
0: Danes ti res ne gre bi zdaj.
1: Bravo, prav, to je super. Lepo se posvedoje po majci ob 8 zjutraj, da še cel dan hodil naokrog kot en...
0: To je to.
1: Neodgojeno prase.
0: To je to.
1: Jaz sem pa slabe vole.
0: Ja.
1: Kako sem se lahko posmilil po slišni majici?
0: Škako mora biti čele slabe volje uni tam iz...
1: Ja, daj, Arne si dal pa te dobre slušalke.
0: Kap verskih otok.
1: Arne te dobro vdaje na radiju, sam s te dobrimi slušalkami posluša.
0: Ej.
1: Uh-huh. Une za 800 funtov, ali koliko sta. Ko so jih sem poslala, veš?
0: Ne vem, zakaj ne pride jest, aha, jel
1: ga, jel ga. Ja, ko mora se sluške naščimer.
0: Dobro, dobro.
1: Premal sem solil, oziroma tle dobro sploh nisem. No. Bo pa bolj zdravo, ne?
0: Ja.
1: Ja. Drugač kuhne radi študent ni v nekem
0: dobrem
1: stanju, ne? To je pa kar... kar slabo, ne?
0: Plus, a res?
1: Ja, ja.
0: Ne, čaki, kaj je zdaj kar slabo?
1: Ne vem, v umivalniku ful nekih talarjev, vilc, šalce so tam umazane, v eni džezvi, kar še neki kofeta noter. Ja. Šport je te sicer spucan, ne, ampak to je pa tudi v stene.
2: Mislim, da je to TRŠ na listi za pucanje.
0: Ja, Arne.
1: Mislim, to je TRŠ. Jaz mislim, da bi tle, seveda bi moral vsak za sabo pospraviti, ja. Ne. To je TRŠ sam pol počekira, pa uredi malenkosti, ne.
0: Točno to, ne.
1: Ampak, vidim, da ne gre, ne. Da ne gre na postaji. Da. Niti ta odgovornost, da bi rekel, ok, le, bom jaz pospravil za sabo, da nam treba pol se Liškarju, Arnetu, Oliverju, ne, tlele vse, pucat pa to, ne. In dost drugih skrbi, drugega dela. Oni morajo za višjo tehniko skrbeti, kakor za to, da pogledajo, če steklo keramična plošča dela. Pa če je nekdo s prazno džezvo pa šalco pomil, ne. K fotor, ne bom rekel. Lej, to ti vzame natančno 30 sekund. Poglej. Zliješ, pomiješ, obrneš tlele noter v tale ocejalnik, pa si.
0: A pa to ti je fotor goru ali mama?
1: Men ne.
0: Ja.
1: Men ni bilo treba.
0: Čak, pa ti, komu pa ti
1: jaz
0: govoriš?
1: Jaz imam to prirojen. Ja, to pa slabo prenašam naprej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ni bil slučajno mislim, včeraj tudi... mlajši napot.
1: Je bil, ne, se sem glih hotel reči, da sem videl tam, ki si je prinesel neko kosil sabo in sem videl ono
0: no.
1: posodo, v kateri je to prinesel. Ne?
0: Je rečem.
1: Sem je tudi slikal.
0: Mogoče ni najboljši prenos, ne, bil tega znanja.
1: In bom tudi napisal, ne mi delati sramote, ne tako. Ne videl.
0: Evo, evo. Takoj smo te dobili, ne.
1: Ja.
0: Se še zmogoče je bil pa on včeraj tle, je bilo že ja, ja, je bil, je bil.
1: S tem, da je imel ves ljubi cajt, ker je bil, da je bil ljubi, ves ljubi dan cajt, ker je bil, ker je imel vanjko, ne. Cel program, ne. Ha. A tako pol pravite, ali kaj? Džizi, nogomet?
0: Nogomet, bolj gledam gole, te, gledal sem, sem dve tekmi za
1: enkrat. Res?
0: Celi Senegal, valjda.
1: Senegal, Francijo.
0: Senegal, Francija,
1: uh-huh.
0: Pa včeraj sem gledal tele.
1: Belgice.
0: Tako je.
1: Belgija, Irak, kako je bilo to?
0: Belgija, Iran.
1: Iran.
0: Sem glih delal.
1: Iran,
0: ne. Zraven sem hotel iti na one muzike sveta, pa sem videl, da bo ur nebes, mislim, ne, muzike sveta. Dan glasbe, ne.
1: Ja.
0: Pa sem pol nekaj videl, da bo urnebes, pa sem nekaj neč bom jaz.
1: Tako ni bilo, to pol odpade, če je urnebes.
0: Ne. Sem šel v soboto, ves optimističen, da vsem bojo čompe igrale, ne.
1: Uh-huh.
0: Sem imel narejencija v plan, kako jaz pridem na čompe, sem eno uro na čompah in pogrem na trž pred seba, ne. In seveda pridem tja in
1: a se ti je kaj kocal včer zvečer?
0: Ne.
1: Da smo se s kisinom pogovarjali, ker sem jaz rekel, da si ti hotel iti na čompe, ne. Kva, za kva bi šel pa džize na čompe? A imajo kakšen nov komad? Tako ne, da čompe seveda nimajo novih komadov, ne. Čompe imajo en opus za forever, za eno urne špile in to, to je to, to kar ne plati.
0: Sem se imajo dve plati.
1: Kako dve?
0: Tudi.
1: Kakire?
0: Še une live, te, kad jih talajo na špili, live. Še dolg nisi bil, ampak so druge komadi gor.
1: Kak? Ne. Ne, niso.
0: Ja.
1: Niso, ne, če kadarko
0: ne
1: srečem, žigata za ksida ali pa to, nekaj, ja, sej mi bi moral, sam sej, kak se čez toliko težko zmenimo.
0: Ne, ne, imajo neke komade, ki niso na tej prvi plati, če to misliš, tudi tlele jih imaš, lej. V mediteko poglej.
1: No, poglejmo stale v mediteko, da vidimo.
0: Poglej. Tako da...
1: No, si šel pa pol na Joker out, ne?
0: Ne, si šel pa na tež.
1: Kaj je to? A, to sem povedal, da si bil nekaj navdušen. Nad temi,
0: potim,
1: nad temi 7 milijonov let starimi jelkami ali smrekami, ki so jih tam iz zemlje ven potegnili.
0: 6500 pa res, ampak...
1: No, seveda je bilo v narekovajih to rečeno.
0: Naša sodelovka bil še igra tudi.
1: Vre, tira?
0: Še zdajšnja ena gradljan.
1: Uh-huh.
0: Je na violini.
1: Kje imaš to fonoteko?
0: Digiteka, te sem napiš Digiteka.
1: Digiteka.
0: No. Ne, ne, tukaj.
1: Nekam, ne, no, dobro, zloš ta trž, ali kva je to že?
0: Ja, trž, to, evo, to delajo iz, pač, najdu je ta kutin, ne, najdu neko jelko, neko jelko, ki je takoj videl, da to pa nekaj je, in so pa šli s to jim obdelati nekam. So jim rekli, da je to staro 6500 let in pa so iz tega naredili.
1: Inštrumente?
0: Inštrumente in zdaj igrajo. Tole, lej, tole si poglej, music, entertainment.
1: A to kliknem?
0: Ja. Ta samo založba.
1: Čompe, uspavanka, rožen oči, Himalaja.
0: Recimo tale, tretji prihod Kordiajeve, no, okay. To ni na plati za mokra bolečina. Poslednja nada tudi ni na plati, ne.
1: Ne, ampak je pa na uni. Ne, seveda je.
0: A je?
1: Seveda, ti si bila poslednja nada v življenju,
0: ja,
1: ki me vrgle ob tla.
0: Ja, ja.
1: To je Kocbek.
0: No.
1: Ne, zajc, zajc.
0: Tako da tle ima še ene 3-4, pa ima pa še enega, tudi s pečenkota.
1: Dobar je, dobar je.
0: Še ene 2 nova.
1: Okej, okej, okej. Sam ne možeš to reči, da imajo zdaj 3 neke resne plate s 3 različnimi materijali, ne?
0: Ne, ampak imajo pa, ja.
1: Imajo, imajo. Slej, vsi so starejši gospodje in gospe, tako da ne moramo zdaj pričakovati, da bojo vse tako delali, kot si mi mislimo. Skratka, trš.
0: Čaka pa je, a ja, neža je še noter, ja, so še gospe, ja, ker one ni več, ne.
1: A jele, ne?
0: Brede.
1: Ja. Breda Krumpak, Jelena Ždrala je bila tudi.
0: Jelena je zelo pa še, ja. Tako da ja, no, da mi je vse valjda odpihnali in sem rekel, ne grem zdaj To in pa sem pogledal Iran.
1: Niste pa na Joker out, ste pa ni.
0: Veš, da sem razmišljal, da grem iz en dan prej sem šumim in me je začel mika, da bi šel, sem imel že ta premislek, da bi mogel zaradi tega pač službenega aspekta, da vidim, kako bojo odr postavili, pa so me zgubili, ker so rekli, da imajo nek cirkus na odru, ker to nisem videl zdaj, zakaj daš cirkus na odr, ne, kaj imajo.
1: Ker se cel event imenuje karneval.
0: Ja, ful hodo.
1: Ja, no kaj, nek koncept moraš imeti, ne, ali pa rečeš sataraš pa paprike plešajo okrog, ali kva, ne vem, pač moraš, ne.
0: Ja, ampak mislim, kaj ima to veze z njihovo glasbo, tako to nisem čisto.
1: S praznovanjem visokega življenjskega jubileja, ali to bilo to, ali bo tiščele jesen?
0: Ne, to je bilo to, da je 10 let
1: Joker
0: je bilo, ne. Pa ali tak sem videl, da je to čez cel dan, pa eni gostje, pa že to, pa sem videl, tlele ur nebes, ne. In pa sem vsem rekel, bom šel jaz na to čompe trž varianto. Bom si pa pogledal na televiziji, da vidim, kaj je to, ker me zanima ta, kako je to šov spektakel. Jaz itak sem največji hejter koncertov na 3-4 ure ljudi. To 3 je, ajde, 3-4. Mogoče še zmorem več, pa.
1: Več pa ne več, ok.
0: Več je pa že, da zate. Gledam jaz tu ne skrine, pa da ne vidiš artista, pa da je sem neka sirhueta tam.
1: Ja, ja.
0: To pa nima več
1: nobene. Pa vsem, če na televizijo gledaš, a ne, tako rekoč.
0: Mislim, vsem tudi, če ne gledaš, ne, to ni več koncertno doživetje, to je sam še spektakel.
1: Razen, če se bliz odra prebiješ, ne, če si fan.
0: Ja, pa a tudi to misliš, da je doživetje?
1: Je. Se pa nikakajva dotakneš. Kaj gre on dol, can you feel my heartbeat, pa ga nosiš po rokcah, pa očevelček semiš njegov, pobožaš. Roko ti mogoče
0: nimam,
1: da.
0: Nimam te neke želje, da se zdaj nikakajva.
1: Ja no, nikakajva ne, ne, ampak ne vem, čaka dija bi pa že prijel za rokco, ne.
0: Ne, tudi te želje.
1: Saj preshile pa bi.
0: Ne bi,
1: saj preshile,
0: kaj bi za rokco,
1: če bi saj preshile prišla, pa takole, ne, takole, da vdaš, ja, da in handshake nagonaš.
0: Ja.
1: Z Everlastom, da pa to.
0: Ne, ne.
1: Ne,
0: ne. Ne, nimam teh nekih tendenc. Kot si ti, sem se pa spomnil, da si prej, ja, sem že pozabil, ne, kjero besedo si prej rekel, ne.
1: A za papriko, ta ti ja. Ne gre iz glave.
0: Ja, vmes,
1: da se boš pol, še dobro, da si posnel, da snemaš svoj live, da boš pol lahko analiziral za nazaj. Ej, za roli, zelo, kva sem rekel. Ej, skratka, s tem fuzbolom smo kar nehali pol. A je brez veze tole teha, mislim, dolg traja to zdaj.
0: To svetovno prvenstvo zdaj so ga itak pomajen že. Jaz sem bolj to, škaj se sem hotel, ne, to, da bi imela jutrnega gosta, sem ni hotel ustati, mi imamo tam enega, ki je, ki ima funkcijo, da organizira te press konference pa to.
1: A, sem mišljal za stavnice.
0: Za FIFO, ne,
1: ja.
0: Koordinacije.

0: nek behind, a veš, ta glomaznost, kako gre intervjuji, kje so tajmingi, kako zdaj to, če en novinar zamudi, pa kaj s temi zdaj, ko hodijo te škoti po...
1: Odvisno se, če zamudi, če zamudi senegalski novinar, ga pošljamo nazaj.
0: A res?
1: Ja, veš nazaj. Ja, tudi, če so unga sodnika tudi zabrisali ven.
0: Ja, ja.
1: Somalica.
0: Pa to, pa kako ta, to te neke stvari, kako to handlat, ne, to, da bi imel enega first handere, ki tom dela, ne, in kako gre to... Ko po mojem, to zna biti kar stresno, ne? To po mojem, nikoli tle ni čisto vse po planu, ne? En ti zamudi, en...
1: Štaj, veš, kakšni napori bojo za športne geeke, ne? Od 4. julija do 19. ne?
0: Zakaj?
1: Kaj še Tour de France pride zraven. Tour de France pride zraven in tele bojo v doigravanjima, ne? Ko bo malo bolj že napetosti, pa to, ne? To bodo živci.
0: Mislim, mene predvsem me fascinira.
1: Arne že, tako, je že zdaj spukan, se ni niti še začel zares.
0: Mene predvsem fascinira ta moment, ne, ko vidiš res, koliko je to slabš od klubskega nivoja, ne, in da vse en je to neka taka gledanost zaradi te nacionalne note. Ne. Ampak ja. Fuzbal je pa res, ko se kakšne gledaš, tudi te dobre reprezentance rečeš, koliko je to neuigran. Ne.
1: Ampak je pa, mene pa v redu, ko imajo pa te nacionalni paketi navijačev, ne, so si pa prav, tako razumeš, so si pa prav naredili package za na Instagram, ne, te Tartan Army, ne, ki so,
0: ja, ja.
1: So izsušili Boston, ne,
0: ste bilo noro.
1: Ki so modeli pol poročali, da, da so te škoti, ne, da, skratka, da je pa poraba alkohola.
0: Trikrat več kot St. Patrick zdaj,
1: tako,
0: ne.
1: Tako, tako. Vsem, da na St. Patrick zdaj je cel Boston pijan, ne. Te škote so izsušili, ne, pol tam v nej barih ni bilo zmanjkalo vsega.
0: Eni so šele v četrtek dobili, oni so izsušili za vikend.
1: Postavili te prometne troble, ne, stožce na vse spomenike, gor smo zlezali, ne, pa smo na vsak spomenik poveznali enega, ne, vsaj. In z unimi dudami ropotali. To Norvežani, ki so si ta veslo napedenali, ne. Jaz pa to komunikacijsko, marketinško, ne, gledam, a veš,
0: ja, kako,
1: kako potegnejo fokus, ne, tudi ta Curaçao, ne, ki so z unim school busom prišli, bozi, ja. Ne, brez okn pa to, ne. Tako da se te neki liki na teh nogometnih zvezah, ki se kar spomnejo, kakšne zanimive, smislice do mislice.
0: Ne, ampak, kaj si videl te, ki so Norvežane, ki so veslali tam na teh, na, kako se reče, eskalator, ta, na
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, v shopping molih pa to. Ne.
0: Ja, ne, v Tidi Gardnu.
1: Tako da, tle bodo mora zdaj, tle bodo, ja, no, mislim, te Tartan Army so šli tudi na bejsbol, ne.
0: Ja, ja, na Red Soxe, v rdečih štumpih pa to.
1: In so navijali, ne, so peli celo tekmo.
0: 500 miles, ok. Pa boj, mislim, tisti je, jaz sem to, to sem še najbolj spremljal, ne, ampak tukaj je zanimiv pri teh Tartan Army, ne, oni so tudi donirali za, ne vem, veš, 30
1: ja,
0: euro za neki.
1: Ja, ne je šel itak čez celo Ameriko peš, peš ja, ja. Nabiral pa to.
0: Pa, pa itak je rekel tam, kjer so oni rekli, da you can't go, ne, by walk do dvorane, to, ne, New Jersey, da lahko greš, ne, kako ne, evo mene, ne. In to, ampak, ne, to, kako so v bistvu, veš, ko so očili, ne, je bil, sem jaz pol gledal te bostonske komentatorje, fakt, sploh nismo vedeli, koliko brezvezen mest imamo, dokler te niso prišli, ne. A veš, in ko so oni prišli, so tam ne sem, da so pere pil, pa te stožce, pol je že kar un nek župan Bostona, ali ne vem, ali celo nek, nek iz Massachusettsa model, pač, ne vem, kakšen, kdo je tam zdaj najvišji organ, je kar rekel, da jim naj uni pomagajo z unima, veš, za dvigant, da so enega čist na vrh dal. To pa res ne moreš gor preplezati in je prav avto prišel z dvigalko in je dvignil gor, da so stožec na nalimali. In je on pač govoril res, kako grejo, ne vem, v šole, koliko denarja je šlo za šolo. Oni so prav zdonirali in pa en škot reče, koliko je pa, koliko ste pa zapravili, ne. Pa je rekel, ja, na on povedal, kaj lahko že ena gleda, ne. Ja, koliko ste
1: vrnali.
0: Ja, stari, oni so si to naredili računico 15 urjev na dan za zaprav, stari. Zdaj računi, če si šel za 20 dni, stari, oni si ga res vzemajo na polno, ne.
1: To je kar resna investicija.
0: Resna investicija, ne. Tako da, da. da je to pač
1: še dobro, da se ne uvrstijo na vsako prvenstvo, ja. Ne, Škoti.

0: lahko ja. 8 let špara ali pa 12. Ne,
1: ja, zdaj je kar več, zdaj so po mojem ja, kar 20 let rado
0: ja,
1: šparati.
0: Ja, ja, ja.
1: Tako da ja, to je ja, mene tudi ta, mislim, ozadje, to, kako je to zorganizirati, kva je tukaj, pa to, ška zdaj si res prišel v države, kakr cele reprezentance ne pustijo, kaj te Iranci, kakr štekam, ja, ja, ja. Grejo sem na tekmo, pa v Mehiko tako, nazaj, to bih pa kar kartel čuva.
0: Največ 24 ur pred tekmo so lahko v USA, ja. Pa pol takoj po tekmi jih polifrejo, mislim, to je disrespectful.
1: Totalno, ja.
0: Mislim. Res. Ampak to je sve, mi smo odi samo zbog para, ne. Tudi te hydration breaki, ne.
1: Ja,
0: ok,
1: ja,
0: če je 40 stopin, 30, ja, ja, ampak če imaš klimatiziran stadion na 22 stopin, ne, ali 23, pa ne rabiš glih hydration breaka, ne.
1: Mislim, to je po mojem tudi nek poskus, ali
0: to je tudi, da greš
1: delovali.
0: Doma, da greš doma do hladilnika, ne. Da greš po novo rundo, na vsake 20 minut, ne, enkrat na polcajt, ne.
1: Ne vem, no, ampak tle je, ja, fulje tega, kar ti gre lahko na živce, če sem malo premisliš, ne. Ampak ja, bo pa resno, bomo ga probali dobiti za enega jutranca.
0: No, no.
1: Je stilna, da vidim, kaj bo to povedal. Tako da ja, kvaliteta fuzbala je pa, ne. Ja, navijači pa mislim, tudi kako so jih, veš, Ameri so se bali malo huliganizma, ne, pa zdaj zaenkrat tukaj vidiš, da te huligani itak nimajo denarja, pa tudi na noben se še ni srečo resen, ne.
0: Ja, ja.
1: Če so
0: ja,
1: kje Nemci pa Angleži srečali, pa bo pa takoj druga, ne, ker zdaj polcaji malo plešajo z navijači zeleno-ordskih otokov, pa škoti dude igrajo, pa to, ne,
0: ja.
1: Ko bojo pa pol se kakšni pošli, ne, bo pa kar zanimiv, ne.
0: Tako, tako.
1: Kratka, kaj bi pa ti naredil Slovenci, če bi prišli gledati?
0: Ja, se to je pa neka misel, ki je zadi, ne vem, kaj bi bilo, ne vem, kaj bi bilo, ne.
1: Kakšen bi bil tvoj marketinški
0: problem? Ne vem, ne, to zdaj je naloga, to je treba tuhtati. Ti si bolj v navijaških.
1: Ja, meni
0: kdor ne
1: to,
0: skače, ne, a? Bi skakal, ne, verjetno, ne.
1: Pač, ne vem, jaz si predstavljam, da marketingari bi nek Triglav iz nekje proizvedali in pol bi pijani Slovenci plezali, da bi naredili nek Triglav, ali kva.
0: A veš, kaj bi lahko tale, da bi bili
1: plezalne stene
0: pijani? Od ohoja, ko je bil Triglav, veš, da bi take velike drese imeli, pa bi bili po trije skupaj navijači noter v enega oblečeni. Ne?
1: Skratka, ja, nekaj, kar je čist
0: ne.
1: Sproti mojemu ultraspojmovanju.
0: Ne, ker te Norvežani so šli ne, na kart, veš, oni so tudi, mislim, kontekste, da so tudi oni reprezentanco slikali na vikinški ladji, ne, pa skratka, so cel paket so spelali. Pri Tartan Army je itak to tradicija, ne, to so te zadeve, sem to je res, da je eskaliral. Ker jih je toliko na kupu in je res crazy.
1: Pa Nizozemci tudi, ne, recimo.
0: Ja, seveda.
1: Pa Japonci, ki pospravljajo stadion. To je zdaj prvič prišlo v bistvu v medije, to mi je kar zanimiv.
0: Ja, bilo je za garderobo, ne, takrat, ko so oni spušili, ja, veš, po podaljških ali po penalih, celo, ne vem, eno tekmo.
1: Ja, prejšnjo, mislim, ja, prejšnjo.
0: In so pol pospravili vse brisače in to, kar je pač noter v garderobi, zložili in napisali hvala za gostoljubje. Ne,
1: se to spostavljali. Ja. Ampak to je bilo samo to, ni bilo pa to, kako navijači hodijo z brečami.
0: Ni pa, da navijači pospravljajo štadion, ja.
1: To pa, až pa to oni že skozi delajo, ne, to je že, mislim, skozi, pač, ne vem, zadnjih 20 let, ne. In se mi zdi pa za, recimo, ta iz medijskega sveta, ne, ker zdaj so pač te socialsi pa vsi imajo res svoje telefone, ne, da šele zdaj zaznavajo to, ne, in tukaj, koliko imamo mi slabo, v bistvu to behind the scenes novinarstvo, ne.
0: Ja.
1: A veš, da, ker jaz mislim, da dejansko v Sloveniji še zdaj mogoče marsikdo ne ve, ne, mogoče jaz pa ti se malo bolj s tem ukvarjava, ne, da oni pridejo z vrečami in pospravijo, ja. Ne samo svoje ostanke, ampak tudi
0: je drugi. Pa, škaj pa je malo, sem pa zdaj dobro stuhtil, ne, da je pa zelo slaba zastopanost Slovanov, ne, Slovani smo pa čist out, ne, v bistvu so Čehi, Hrvatje pa Bosanci, ne.
1: Tako.
0: Veš, ni Bolgarov, ni Poljakov, ni Romuni. Srbov. Dobro, Romuni niti niso Slovani, ne. Ali pa tudi,
1: ja,
0: pa
1: teh Rusov ni nobenih, ne.
0: Ja, Uzbekistan je, ne.
1: Ja, sem to nima veze s tem, ja. Teh pač Belorusov, Rusov.
0: Ja, Belorusov, Rusov, sr, ne, Slovakov ni, ne.
1: Slovakov ni tokrat,
0: Ukrajincev, ja.
1: Ja.
0: Tako da, tale naš bazen, ne, slovanskih bratov je, glede na to, da je 48 tam
1: ja.
0: Nations, ne.
1: Dobar, sem vse sem gledal zanič. V Južni Ameriki ne, igra 10 reprezentancev. 7 jih pride na svetovno. To je kar nora cifra, nora je šel. Težje je v bistvu ne pridati, kot pridati. Zato jaz mislim, da je absolutno za vse naše, za Slovenijo.
0: Mladenič, boste vi kaj povedali? Ne. Arne uživa v teh. Dej povej, zakaj si izbral te slušalke? Kaj so te slušalke? Kaj
2: ne, ali že sem mislil, da ni slušalk.
0: Ne, zato, ne čakam, pa kdaj razloži poslušalcem, ker to so ene ekstra slušalke. Jebačke.
2: Ja, to je...
0: Dej, če je kakšen audio film, ki poslušalci.
2: Olo audio so, slovenske.
0: Olo?
2: Ja.
1: Olo audio?
2: Donirali so nam dva para slušalk.
0: Res? In to so, mislim, dobro, nekaj, da so lepe, ne, da lepo zgledajo. Tak lep izdelk je to z temi lesom, pa vijački, pa tako, pa s temi gravurami, pa to, ne. A so to dobre?
2: So, so.
0: Vse? Ja, ampak to so, a so to tako za doma poslušati, mehke?
2: Ja,
0: ali je to ta monitorski krisp? Ja?
2: Moj je bolj monitorski.
0: Samo monitorski.
1: Koliko je to? 800 evrov?
2: Ne, manj. Ne vem. 600, 500, ne vem. A veš, da ne vem. Vse lahko pogledamo, dajmo pogledati.
0: Dajmo pogledati. Da vidimo, koliko ima na glavi.
1: Ti imaš ti kovanca.
0: Jaz imam tele... Kaj so tele za ene? Audio tehnika.
1: Tehnika.
0: Audio tehnika, ja.
1: Imaš audio tehniko, to je pa Olo audio.
0: Olo audio, tudi spletna stran je lepa, ne. Ule, te so pa cele lesene, Madonna, to bile fotro mojmo všeč, ki je bil tišler. For recording, for mixing, aha. Te imaš ti for mixing, ne?
2: Ja. Te so nam poslali.
0: Ja. Okej.
2: Okay. Lahko tudi tune druge pošle.
0: Lahko. Olo audio, vzamemo.
1: Ampak dobro, kakšen je pa feeling, to zdaj, če bi ti primeril normalne, najine, ne, pa tvoje, kakšna je bistvena razlika?
0: Kde primerjaš Mesija pa tebe rekreativca?
1: Ja, valjda se, ampak glih to je strani sounda, ne, da nam strokovnjak za tehniko to razloži. Preveč je zaspan, po mojem.
2: Ne vem, dobro, super so. Slišiš to, kar v bistvu je.
1: A zdaj hočeš reči, da midva ne slišva to, kar je?
0: Ne, midva sliša, veda popačen, ko slišva, ne. Koliko se to zdaj, koliko se to skozi te kable in membrane in to sfrderba in koliko stane true to the game? Ja, lepe so. Jaz vidim, da so lepe, no. Daj to, kako se pa sliš, to pa...
1: A pa to je kam prebil, tako? Ven že, ali to je za enkrat še bolj nek start-up?
0: Ne.
2: Flat sound.
0: Calibrated frequency response for special stereo or recording projects.
1: Pa poznamo tega, kaj je to naredil. Je to več ljudi, ali je to en človek, ali...
2: Ne vem tuk.
0: Ne veš, ne. Lepo še enkrat DJ-ja imaš spodi, lega? Lega, lega.
2: Samo tudi načeloma niso slušalke, ki bi hotel z njimi DJ-ja.
0: Ne, se ne vem,
2: ta... Zato, ker te so odprte, ne?
0: Se ne vem, če on DJ-ja. On, po moje, tam nekaj dela. Neke klavijature, to on nekaj preklaplja, tele kabelčke. To je tale...
1: E, nek native sintis. Instruments ima nekaj.
0: Ja.
2: Zgleda kukor, da je nekaj uživo igra.
0: Ja, v postojnski jami zgleda, da je. Vsaj meni tako potegno.
1: Ja.
0: Čak, Miha Kralj, kdaj je to?
1: Zdaj je enkrat.
0: A to so še karte? To je za starejše občane, ne, Miha Kralj. Andromeda, bomo gledal smučarske skoke s počasnim posnetkom. Imaš te karte za Mihata Kralja?
1: Jaz te nimam.
0: A všel?
1: Ne vem še.
0: To je križanke, ne?
1: Križanke.
0: Uh-huh.
1: Zdaj le imam toliko teh kart, pa...
0: Pa ne veš, kaj
1: je. Za... Ja.
0: 60. obletnice glasbene kariere. On dlje kitaro špila, kaj jaz se živim.
1: Mislim, synthesizer.
0: Tako se reče, tako se reče. Tole bo... Ja, ne, se me pa ne bo v Ljubljan, prostite. V nedeljo je to, smo pa odjali, da glih, da še ne povemo. Sedišče prva kategorija 30 evrov, sedišče druga kategorija 25 evrov.
1: Vidiš, to je bil ta, zdaj sem se spomnil, kaj je meni takoj zafrustriral, me je ta
0: sedišče.
1: Sedišni, ja, da sploh ni stojišč. Pač zadi.
0: Stari, 60. obletnica glasbene karijere, no ne moreš zdaj razplesavati, tam se napomno nekaj.
1: Pa dejte ene stole, pa popušte se, drugi, da je ukrižan za vne, ki bi stalne.
0: Usedeš se in poslušaš Andromedo. A si dal upremo kaj kralja?
1: Zdaj le ne, že nekaj časa.
0: Že nekaj časa, ne. 539 evrov je par slušalk, ki jih ima na glavi. A ne, zdaj le.
1: Da, imaš pa 5 let garancije, ne?
0: 5 let garancije. 90-dnevni poskusni rok. In individualno so skalibrirane z AIM. With the power of A processing, karkoli že to pomeni. Ampak zihar nekaj dobrega, ker je kar visok napisan. Ne. Gor, to je druga postavka v vrsti je to. Ne. Čeprav meni se to, flat se mi zdi pa slaba beseda, da rečeš.
1: A flat frequency response?
0: Ja, tako flat je tako, tako malo flat sound, ne. Tako malo nekaj.
1: Ja, sem daj govoril o frekvenciji.
0: Ni tako, wow. Ni to polno, ni to dinamično, ni to neki. Ampak verjetno v tehničkem žargonu to že kaj pomeni.
1: Ja, lej.
2: Ja, ja.
1: Dobar.
2: Tako ja. Se reče.
0: Tako se reče, tako ne? Reče, ja.
1: Dobar. To bi to Arne nam zdaj mogel streljati, on, ki saj naredil, to bi nam mogel. To je to, zakvaj, to važen. To tebe pričakujemo, ne?
0: Ja.
1: Mladega diplomanta.
0: A si gledal tekmo to v polnoči, ali kva? Ne. Ne. Ne, to je ta kratka noč, najkrajša noč v letu, to na teh ne, mladih organizmih to pušča. Slabo, ne?
1: Slabo, te je vročina zjebala.
0: Se ni bilo, se je ohladil lepo.
1: Ja, ne vem, ne. Kako je?
0: Se je včer zalival spet.
1: Zalival, ja, ampak to še ne pomeni, da kakšne stanovanje ne ostanejo vroča. Ali pa da po noč, da ti ni vroče.
0: Čak zelo, ko bo čas zavito to v džingl počas. It was hot as it can get hot in July. Yeah. And there was this young traveler boy coming down the road.
1: Bojo obveščal, da bo
0: obviously lost. Ja, alarme, ločaš te alarme med sabo? Rumeni, oranžni, rdeči.
1: Ne, mislim, te za vročino jih sploh ne spremljam, pol una rdečka, ti spogledam, kva bi bilo.
0: Mene za vročino nimajo barv toliko, ki bi jih lahko povedal, da bi mene alarme postavili. Ni, stari, celo Maurico narediš, pa nisi še spektr. Ni.
1: Ne, to za vročino res ne gledam, tudi to, da te julija upozarjajo, pa junija, zdaj le junija začne on upozarjati, da zdaj bo pa res vroče. Veš, ko smo bili mi tam mali, smo pač vedeli, da bo pač 30 plus verjetno, čez poletje žgal skos, ne?
0: Ne. Kar pogledaj dolgoletna popreča, pa še videl, da je zdaj kar več stopinj.
1: Ja, seveda, da je, sigurno je.
0: Da.
1: Ampak, ne, tako, ko upozarja, ali pa niso takrat tudi na une dneve.
0: Niso, sem pač... Pop TV nima kaj drugega za govor, tako kar da moramo panika delati, ne?
1: Ja, halda! Pa skozi dva, da se malo med sabo konfrontirata.
0: Moral bi jaz bi Mirana Ališiča za vremensko napoved za te alarme dal. Zdaj bo 35 stopin!
1: Ulala, jutri!
0: Ulala, UV indeks bo presegal! To.
1: No, še zmer mi nis povedal, zakaj ta paprika snobovska, no?
0: Snobovska, da najprej si še enkrat posluši, kva sem rekel, pa pol vpraš, ne vem, kaj sem rekel.
1: Snobovska si rekel, da je.
0: Snobovska?
1: Ja.
0: Ne, ne, ne. Zdaj sem rekel, da ne bomo snobovski, da meni se zdi, da je boljš rdeča, ampak ajde, če nimaš rdeče paprike, pa bi jedo sataraš, naredi to z rumeno papriko. Ne? Tako.
1: No, da slišam.
0: Tako, fluencarja, lega.
1: Da slišmo zdaj.
0: Da slišmo, ne?
1: Mislim,
0: da ni treba biti snovost, ki sem rekel. Ja, vidiš, to si povedal, da jajca niso v zimnica, ne? To je tako je imel pripombo, ne? Ja. Drugač pa zdaj, kaj bomo pa čez poletje, ko ne bo jutrencev, takole? Kdaj imamo zdaj še naslednji? Zdaj bo novo uredništvo, misliš, da bodo ostali veteranski jutrenci? Da nam bodo podaljšali pogodbo? Dobro.
1: Ne bomo snobirali, si rekel za rdečo.
0: Ne bomo snobirali, da. Se pravi, če obstaja prilika, vzami rdečo, ker je dobra, ker je bolj sladka in tako, Ampak ne bomo snobirali, če ni rdeče, nared z navadno papriko, ne? Z baburo lahko zaradi mene. Ne? Gledam zdaj tle, Giza, kaj ti misliš, nam bodo podaljšali pogodbo?
1: Ne vem, bomo videli.
0: Novo uredništvo zdaj prihaja.
1: No, če bo rekla, prestari ste, pejte.
0: Če bo vse posreč, torej nekak bi lahko 23. oktobra mi bili on air spet. In bo spet to en tak, bo spet
1: kako
0: ta...
1: Kako 23. oktober?
0: Ja, lej, spet ni, bo tak zanimiv...
1: To ni ponedeljk.
0: Ja, a ja, petek je to, če
1: ste model,
0: Dejansko rabimo počitnice.
1: 26. oktobra,
0: da pol potolažimo ljudi, da ne bo nič prej za praznike. 31. pa prvi sta sobota pa nedela, je. Ah. Arne, kaj? Nač, ti sam se upihaš tukaj. Ti si sam zmatran, Arne. A bo spal, ne?
1: Ne, pa nista.
0: Kaj?
1: Čez imamo mi 26. Pol je 31. je nedela, prvega ne. Je pa ponedeljek.
0: Ne.
1: Ja, kako? 26. oktober.
0: 26. ponedeljek, 27. torek, 28. sreda, 29. četrtek, 30. je petek, 31. je sobota, prvi nedelja.
1: Pa res, ja.
0: Dejansko, no. Še Giza se je mal zakalkuliral, tako da...
1: Ja,
0: konc je, ne?
1: Tako sem rekel, 26 plus 7.
0: Konc je, konc sveta je čist bliz, se mi zdi. Jaz mislim, da bo prej konc sveta, kot 26. oktober.
1: Ja, ni šans.
0: Tako da ne.
1: Ni šans, ne. 26. oktober boš videl, da še ni konca sveta.
0: Ne vem. Nisem pripričal.
1: Znaš, to je tako, lahko jaz stavim, kot tudi če ga bo, pa nič ne mora tako biti.
0: Me je pa šokiral ta napis v liftu zjutri, ko sem ga videl, ne. Tlele. Tole, ne. Uporaba mašine za kofe do nadaljnega prepovedana. E, lahko še kaj slabšega vidiš v liftu, da je rešel ponedeljek zjutri,
2: ko tole. Ampak ni več.
0: Ja.
2: Ker se je najdel filter.
0: A res, se je najdel sam od sebe.
2: Uh-huh. Bil je v... Gante kje?
0: V smeteh.
2: V NKP aparatu.
1: Čaki sem, kako, kdo ga je pa najdu in the meantime med sedmo jutranjo in... Ali kdaj si ti to posnil?
0: Enkrat je bilo v našem preduzeču je bilo, enkrat za 1. april so punce se hecele in so na kofe mašino dale gor list mašine za kofe ne dela. Ampak one so lepo kofetkale tam zraven mašine in pa vsak, ki je prišel, sploh ni poštekal, da one pijajo kofe, ne. Ampak vsak, ki je prišel, je tako, o ne, shit, kva pa zdaj neki, haha, in pa tako. Res dobra prva aprilska šala, moram reči, ne. Taka boleča.
1: Ja. Kvas pa ti naredil noč? Rekom,
0: narejte
1: mi kavo.
0: Je, otrokom rečeš nam le, ej, veš, da je sneg. Ne, to so te klasične finte od moje mat, ne, recimo.
1: A ja, za 1. aprila?
0: Ja, da je sneg, ne.
1: Ne, sem mislil, kaj si ti naredil, ker si bil brez kave, to.
0: A ja, ne, najprej sem malo počakal, da se je to razjasnil. Ne, potem si naredil kavo.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ne, pa je pustil list gor, seveda, da je naslednji človek. Who let the dogs out? Hu.
1: To smo zdaj poslušali. Nisem si še pogledal New York parade, ker sem jo bliho dajal.
0: Niksiči.
1: Nisem si še to, ampak vem, da je ta Who Let the Dogs Out je njihova kao team song, kao slačilence.
0: Je pa, štlele so veliki feni iz našega hip-hop sveta, ne, Jay Life pa Chuck D sta velika
1: Niks fena, New York,
0: ne. In je pol... mislim, da je Chuck D zdigal neke fotke od sprejema od leta 73, pa ne vem, za dva avtobusa ljudi, ne, veš, ni bil to zdaj neki event, pač neki, ja. bravo.
1: Ja,
0: je bilo. A smo mi gledali, une Nikse, ki smo jih mi gledali, so šli takrat polufinale s San Antonijem, ne, 99, je tako?
1: Ja, to je bilo ta generacija, je bilo ta, ne vem,
0: Ewing,
1: če bo res
0: si Sprivel,
1: taki Sprewell, Houston, Allen Houston, Latrell Sprewell, Ewing, ja, na stara leta, Marcus Camby,
0: Je bil še un John...
1: Starks je še igral.
0: Ja, Johnny Starks.
1: John Starks je še igral. Ne, tam sta bo še ene dva res koristna modela v ekipi, ja, ampak so jih...
0: Patrick
1: ne, je bila to ista
0: Ewing,
1: sezona, ali je bila to naslednja.
0: Jugoslovenski inženjer. Mislim pa, da je Patrick Ewing še zmer neki pri Nixih ima ja, job in je dobil zdaj prsten.
1: Ja, vem, da je bil na tej, na tem komemoraciji, ga je skozi kazalo v svojem avtu in to.
0: Da.
1: Tako da, jeva.
0: Super. Ja, znaš, neč, kaj za to?
1: To sem zdaj rekel, ker si rekel hule, da dog zavt, ker sta se tam dva psa,
0: ja,
1: se, ne.
0: Ja, tako, tako grejo te debate.
1: Sta se skupadla in to, to. Ja, znač, gremo naprej ti na pokup tole, lej, s svojim otrokom, ne, za miksing, da bo Iza lahko miksala samo 540.
0: Samo mix, 640 se plata posname skoraj.
1: Za, za olo audio.
0: A to je
1: ne?
0: Zdaj ta flat.
2: Tam ti si daš bolj na glas. Ne?
0: O, Madonna. A to klep čisto glas imam, ali kaj? Dejte to vsem poslušalcem. To dejte poslušalcem.
1: Še posebej, kaj jaz govorim.
0: Da vsak poslušalc dobi to. Že Jeezy se dobro sliš, daj reč kaj.
1: Bla, bla, bla.
0: O, zdaj le na slušalkah X1 podjetje Olo Audio. O.
1: Zdaj, Arne, to bojo oni ven vzeli tle, le, iz, iz jutranjega programa, pa bojo dali na svojo stranu reklamo, lejte. Napota, ki prede. O, Olo Audio.
0: To. Olo Audio. Mhm. Ja, ne, da vam lepo, ne. Tudi sta neko ves s tem lesom, a veš.
1: Si povezan s tem.
0: Ja. Je to slovenski les, mislim, da je to slovenski hrast.
1: Ja, to bolj na Avstricom prodajamo, ne vem, a je slovenski.
0: Ne, vse Avstrici pol nam nazaj. Oni ga zžagajo, pa malo obdelajo, pa pol drago prodajo nazaj.
1: Ja, lej, ne vem, to pa prašne. Da reče, da ni slovenski, pa takoj ceno spustiti za sto.
0: Ja, ja, ja. Mislim. Pa lahko tudi črvi hiter, ne? Slovenski je pa najbolj, če se vidiš ta kutina v les.
1: Ja.
0: A ne? Za trž.
1: Ja.
0: Ne? Če bi to bil en avstrijski žblink žblenk, ne bilo nič.
1: To je to, ja.
0: Tako.
1: Čadrški, ne?
0: Res se lepo sliš, res se dobro sliš, bom rekel. A veš, da je res razlika. A še ti dal gor?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, jaz bom pol, na Rhyme Kicker se bom probil narediti.
0: Na Rhyme Kicker zaenkrat, daj ne.
1: Nasleden, v četrtek bom celo, ja, medel, če bo ful boljša.
0: Ki boš imel kakšno lo-fi oddajo, ne.
1: V četrtek bo zihar kaj.
0: Lej, tole noter, če bi Supernatural, ne, kva je bil že un model, kaj je repo noter v... Ta, ki ga je Dani Mežan ful furov, no, ki je bil ful fan. Ki je namest mikrofona, je kar sluške vklopil v mic, pa je pol...
1: Sensational.
0: Sensational, sensational, ja. Sensational ga je odrepil, kar v slušalko noter je tulo, on, ne, namest v mikrofon. E, kva je to zdaj, to bomo naredili, ne. Sensational, če bi noter v olota toliko stari, ooo. Oh.
2: Ja.
0: No,
2: vidiš. Skrvila, vidiš.
0: Krasen. Takole, zdaj pa mislim, da lahko ta zajtrk zaključimo, ne?
1: Ja.
0: Ja, tako da smo jedli bolj malo, smo pa govorili za to toliko več, ne?
1: Ja, mislim, da je dobro, jaz sem saj malo pojedel, no.
0: Neki si, da to...
1: Mislim, da od včeri od dveh nisem nič jedel.
0: A boš držal zdaj do službe?
1: Bom.
0: A boš šel tamle
1: službo bom šel
0: nekaj. Ufo, ufo ta tamle na eno sadno
1: kuto. Ne, ne, ufo je pa sedi ena, to je pa... Oni so dobili pa te, veš, kaj, in tudi dve nisi mogel dati.
0: Ne moš, ne.
1: Teh so bili ufo.
0: Niti
1: pa par ne reče, ampak tom ne smeš, če, ne vem, vsega ne smeš jest razen to lahko. Ne vem, kaj mi je rekel, da lahko. Neki ja. Ena je bila razen neki, da je prebavljivo vse ostalo.
0: Ja, vidiš. Moš poslušati eksperta, ne? Človeka z izkušnjami iz ufota.
1: Ne, ne, ta ufo pa res ni ufo.
0: Ja, se boljš.
1: Pa ne greš pa sta. To pa, veš kaj je tudi huda kazen. Če,
0: huda če, kazen.
1: Če slučajno uno na Čopovo zaideš tam, kam ima uno ene, en vok.
0: Na Čopovi, a je dol.
1: Tisti je tudi kazenska ekspedicija.
0: E pa se tam je, že sploh, da greš po Čopovi dol, je meni zelo za kazen.
1: Mislim,
0: to se kar izognem zdaj, se treba kar izogibati.
1: Ni nič dobrega za pojest na tej ulici, ja, vsekakor.
0: Le. Ja.
1: Lahko pa se malo gužvaš, ne?
0: Lahko.
1: Ja.
0: Lahko, lahko. Super, ki greš lahko kupiti.
1: Evo. A už da je imel krune slušalke.
0: Zdaj bom imel, pa bom nesel Arne tukaj nazaj, ha, da, okay. Če bom, da ne bom pokvaril. Sveš, to ti kupim, poderaš.
1: Dobar.
0: Ja.
1: Ja, nač, lej. 8.50, nismo imeli nič obvestilo, 8.30 pa to.
0: Smo pozabili. Vsi, ne, jaz itak sem behind the schedule, to bo danes na sestanku, bodo zagotovo ponedeljko, ja, jutren, nismo napovedali programa, nič, ni, po moje, moram se zdaj, se moram skaj pozeti, da nam podaljšajo pogodbo. Dajmo zdaj, da ne bomo jesen ostali brez jutrenca, tako, ne, da gremo v pogajanja z novimi. Torej, spoštovane poslušalke in poslušalci, predvsem uredništvo Radio Študent, skušte pozabiti to, kar ste slišali v zadnjih 45 minutah. To je bil Zajtrk Pavkov v jutranjem programu Radio Študent. Nadaljujemo z glasbo. Kdo bo prišel? Manu Dibango, smo rekli, da je bil Soul Makosa, preden, ko smo začeli. Zdaj pa Los Campesinos, You, Me, Dancing.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopredočni platformi in spletni strani Radija Študent.
2: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
0: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvo ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radija Študent v četrtek ob 13, ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
3: World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
4: Death to America! Death to the West!

0: вечерний.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Ja, upadamo v prave luknje, sem že glih mislil, aha, zdaj v ponedeljkih ponovat ni nič, tlele, čez dan, ne? Ampak... Mamo, ne? Mamo in sicer veliki dogodek za ljubitele glasbe, resne, bi rekel, da je teden sodobne glasbe, ki poteka na Bledu od 19. do 26. junija. Med Ljubljano in Bledom v organizaciji inštituta.abc.da potekal že šesti teden sodobne glasbe Bled. Glavni festivalski program predstavlja nova dela rezidenčnih in gostujočih skladateljev v izvedbi zasedb Abeceda ansambl za novo glasbo, Abeceda godalni kvartet, Abeceda kvartet flaut in Abeceda tolkalni kvartet. Koncerte bodo uvedli predkoncertni pogovori s sodelujočimi ustvarjalci. Evo, zdaj pa poglejmo, kaj se dela, dogaja, špila, žge. Danes v festivalni dvorani na Bledu, v dvorani A ob 12.30, koncert Precept, Concept, Percept. Programi so Aleksandra Vozniak, Crunch, Scott Sanders, Marcin Molski, Aleksandra Naumovski, Potisk, Yin Zhen Liu in Xu Wai Yao. Igral bodo, pa kdo pa to zdaj vse izvajal, je pa kar, ne vem, če bi vam ta imena prav kaj blazno veliko pomenila, lahko vam pa povem, kateri so inštrumenti. Ne? Glas, flauta, klarinet, rok, čelo, harmonika, kitara, klavir, še en klavir, tolkala in dirigirano bo, ne, Niki Zohdi, dirigira in še Gonzalo H. López Muñoz tudi dirigira. Ob pol treh koncert, program, skladatelji so Monty Tyler, Luca Vaillancourt de Dios, Lise Briel, Whitney Schenk, Daniel Alvarez Vajzaga, Vinicius Siquera Baldaja in Prano Oranžit. To je, kada berem fuzbalerje svetovnega prvenstva skoraj. Pri Viniciusu, valjda, mi je to se spomnil. To je ob pol dveh, ob osmih zvečer pa Klara Mlaker, Ingrid Saldanja, anonimni skladatelj in Willy Polajnar prispevajo svoja dela za abecedo ansambl za novo glasbo. Ok, Tilen Draxler bo pa dirigiral temu ob osmih zvečer. V dvorani B bodo pa Gagi Sikurala Švili, Andres Poveda Herrera, Kristina Hutchinson, Leonardo Falaski, Benjamin Nilander, Gordano Denisi in Mark Reed Bulatovič. To je pa neki bolj, bi rekel, komornega, ne? Kaj ti izvajali bodo to z glasom, kitaro in klavirjem. Maj Brinovec bo dirigiral. Potem pa v pol štirih v festivalni dvorani B na Bledu. Juruj Tao, Juraj Marko Žerovnik, Mihael Esel, Kilan Hillman, Edward Klajsen, Manuel Loaiza in Brian D. York. Pa je pa še v pol šestih neki z Arijano Pitino, Klare Larsnom, Eduardo Nunežem, Kostko, Temu Heinonenom, AJ Franciscotom, Julio Cesar de la Cruz Torres in Pedro Tom Gabrielom. Super. To je pa za večerne, ne, bodo vam pa povedali. Vmes bodo tudi neka predavanja v infocentru Triglavska roža Bled. To si pogledajte mogoče na neto, če vas blazno zanima. Povem še, da bo na placu ob šestih uvodni sestanek tehnopolitičnega bralnega krožka, kjer boste izbrali knjigo, ki jo boste brali. Trenutno sta na mizi dva predloga: Abolish Silicon Valley, Wendy Liu in The Politics of Bitcoin, Davida Golumbije. Lahko pa na sestanku predlagate še svojega. Evo, Predavanje o sindikalizmu ob 6:00 tudi v placu Sindikalno gibanje v Sloveniji bodo upeli v širše procese neoliberalnega prestrukturiranja gospodarstev od 80-ih let prejšnjega stoletja dalje. Primer Slovenije je z tega vidika zanimiv, saj je bilo za slovensko gospodarstvo najprej značilno radikalno prestrukturiranje, temu pa je sledil obrat k postopni in socialno vključujoči neoliberalizaciji. To? Ob 6:30 delavnice zračne tkanine in vrvi še v placu in to je nekako to, kar bi bilo zdaj le zaenkrat zapovedati. Ne? Ostalo vam bodo pa že popoldanska kolegica Lučka razložila, ki bo prišla tlele v studio in bo ona prevzela mikrofon in informiranje in entertainment in vse to, kar sicer služba za napovedovanje počne s svojimi poslušalci na frekvenci 89,3. Hvala lepa.
0: Lani smo že bili, pred lani, ne? Pa je vre, ne? Muzika super, punce so, ne? Za pit je, za vse, tako da je, ja. Danes bo čaga vre, ne? Danes se ga čaga napune.

Evo ga, smo rekli, evo ga in malo raziskali, ne? Marske je bilo treba raziskati o Jordiju Gripu, ki ste ga zdaj poslušali, ne? Radi študent. Najprej je bilo treba raziskati, v katerem bendu je že on bil, čak, kaj je bil že ta bend, no? Kaj je on bil, Jordi Grip, kje je bil? Ja, on je bil, pogledamo, tuhtamo, Jeezy not po glavi, jaz v internetu in najdemo, Jordi Grip je bil, v Black Midi. Pol začnemo gledati, aha, zakaj smo ga povzeli toliko podrobno gled, ne, ker bo imel zdaj enkrat koncert v Ljubljani, rečemo, in pol začnemo tuhtati, pogledamo njegov spisek koncertov, ki je sicer zelo malo napisan, 10. julij Zagreb je napisan, ne, medtem, ko 9. julij Ljubljana ni napisana, ne, na temle Google, ne, skratka, zdaj pa, če boste vi kaj okrog, vam rečemo Jordi Grip 8. julija na Dunaju, 9. julija v Ljubljani, a je to letni vrt? Letni vrt? Gala Hala pa Channel Zero, mislim, da skup organizirata ta dogodek, pol pa, kot ste slišali, 10. julija v Zagrebu, v Vintage Industrial Baru, pol bo treba, pa če boste pa to vse zamodili, bo treba pa 15. julija v Charlotte, ali pa 26. julija v Juzavo na Japonskem, ali pa 31. julija v North Coast v Avstralijo. To. Lahko pa tudi 10. augusta upoznan na Polsko, pol nazaj, da se nekak rok sklene evropski. Tako da Jordi Grip bo lepo se furil kar velik na okrog. Ujemte ga v Ljubljani. Ne? To je še najbolj priporočam. Tle, domača scena, lepi ta vrt, dobri vibe, poznate ljudi. Vse bo v redu. To, Jeezy ga je dal glasbeno opremo, verjetno tudi s tem razlogom, da mal spotlight usmerimo na nj. Zdaj pa mi nadaljujemo z Frankom Zappeom.

Vidimo te brendi majoradi, zdaj novi slovenski, te izraze, svojat, drhav, ne, te neke podivjane staroslovenske besede, ne, kada bi jim pižama, pižama pisal imena bendov, ne, da bi naredil en tak spisek besed, pa bi pol bendi iz njega cherry pikal ven, kva se jim zdi najbolj v redu. To pogledno mogoče vas opozarjamo na zanimiv profil na Instagramu, ne, ki se imenuje ene 100 let nazaj. Ne. To malo počekirite, ker so sami taki kratki snipeti ven pobrani iz Zeitungov iz obdobja tam okoli 1880 pa do ene 1930. In je kar veliko enih pišuri, ne, malo nas mogoče spomne to na starejše poslušalstvo Radio Študent, na Markota Zajca in njegove Kocine zgodovine, ki so na tem radiju furale ene par let tam v začetku novega tisočletja in so seveda tiste bilo z malo več refleksije narejen pa urejeno in spisano z mogoče za eno malo tudi znanstveno distanco. Tlele so pa samo skratka zadeve pobrane, faksimile raznih kratkih zapisov in člankov iz teh Zeitungov in marsikje se boste namuznili in nahihitali. Ne. Ne bom nič vam jih zdaj tlele bral v eter, ne. Sami si jih uredite in preglejte. Mi pa z Barko in Jimmyjem doživimo panterja.

Evo ga, Gift of Gap in Tuna, Charlie in Ozomatli, ne, v glavnem. Cut Chemist seveda zraven, ne, zato se tudi ta komad imenuje Cut Chemist Suit. Giza je temle padel v bistvu kar v neko tak blago krizo identitete. Kriza identitete ga je zagrabila, človek si zdaj tako rekoč pul svoje drede. In prav, fak, kakšno sem naredil tako veselo poletno opremo, ne. Še dobro, da sem pol na konc mal zašponil noter, ne, v neke bolj težavne vode, ne, glasbeno, tako da ne bo preveč veseličkica izpadla vse skup do zdaj, ne, ampak nem paše, ne, sej paše, Gizi, lej, to je teden, konc šole, zdajle se bliža zadnje maturantske obveznosti, tlele se spričevala, se bodo potaljala, glave so že v slanih raztopinah, napchanih tamle dol južnjaških ali pa v Gardalandih pa v ostalih zabaviščnih parkih na festivalih takih in drugačnih, tako da je kar v redu, ne, da tudi muzika spremlja v te kraje. Eto, je pa res, da teh koncertov kar veliko, ne, in potem, ko začne se števati te vstopnine, ne, se pa začne puljenje las iz nekih čist drugih razlogov, ne, kar da bi bilo prevesela muzika, ne, pa da je muzik dobrih preveč zavideti in započekirati, tako da bo tudi tle treba neke prioritete vleči. Recimo, preverite, Bloto IND mobbing z DJ Epromom bo zdele, če je tudi to kategorija happy muzike.

To smo hitro malo tudi začeli, že po indijsk toč, tako da je super. Zdaj pogledamo pa program Radija Študent. Ne, to danes še nismo naredili prav zares, ne, da bi povedali, kaj vse vas čaka. A ne, Arne? Takole malo po kosih že. Tlele, zdaj do 11. nič kaj resenega, razen seveda resno zastavljene glasbene opreme, ne, ampak nič tako teh nekih globokih vsebin koncipiranih v kakšno resno rubriko ali oddajo. Mi smo sicer ogledanih ene par gostov, ampak za enega ste že slišali, da je nekaj v Dallasu, pa da zdaj le spi, za drugega vam lahko povem, da je nekaj na Jadranu, pa da ni prepričan, kakšne bo imel internetne povezave. Pa še ne dva, tri smo v elupaciji, ampak se pravim, glave so že drugje, ne? Tako da bo ta sezona po gostih bolj borna, ne? Ampak bomo pa naslednjo let zato toliko več, če bila ali pa nabijali. Pol bo pa tlele, ob 12. vas čaka duhovna misel dneva, Hilari Anglež ljubezenske pesmi iz 12. stoletja je Metod Zupan pripravil, tako da malo gremo, kot bi rekel, začetek te povesti v čajtu, cajtu gre nazaj, kakor se je začel pižamčev komad ubila starožleta. Pol bomo imeli pa ob dveh off program, pa pol te vse te neke zofe, napovednike, offside, vse te zadeve, ki morajo biti. In seveda tudi zvečer, večer simbolično odpiramo stol po Bumon Radi Študent, to pa zdaj počnemo ob 6, taki cajti so, Ed O'Brien, Blue Morpho. Boste poslušali Mojca Tržan, je pa o tem ne sam poslušala, ampak tudi razmislila in zapisala par svojih misli, ki jih bo delila z vami, torej ob 6, Ed O'Brien, Blue Morpho, potem pa ob 7, 100 decibelov, ob 8, Anime Afro, ob 9, Rhythm Operator. Te so tudi imeli zdaj neko jubilejko, a niso imeli neko 7000 oddajo ali nekaj tazga. 15 let so imeli v soboto, vidiš, ne? To so te, pa 3 so, to je skup 45, ne? Lestan, Nahtigal in Bajan. Pol bo modem ob 10. in ob 11. Še enkrat zavrtimo Irish Hit in vas pospremimo v nočne, ne? Nočne vibracije, z glasbo podprte, kako pa drugače. To bo 22. junija 2026 se dogaja na Radiu Študent. Bodite zraven, ker če ne, ne boste mogli reči, da ste bili.

0: Evo, break me off. Veš kaj pa mogoče lahko izkoristimo tole urco, če se bo komu dal kaj podgovarjati, poslušalstvo, ne, mene malo zanima, kam ne jet, ne, skratka, kam ne jet letos polet, ne, na počitance, ne, skratka, neke place, ki bi jih pač, a ne, skratka, da nekomu rečeš ne, tja mu lahko rečeš iz dveh razlogov, ne. En razlog je zato, da ga posvariš pred tem, da je nekje slabo, ali pa grdo, ali pa čuden, ali pa bedno, ne, pa velja, da je to fajn, ne, pa rečeš ne, tja, ne. Drug razlog, da rečeš ne, tja, je pa zato, ker nočeš, da bi prišel kaj, ker hočeš, da bi ta place imel sam zase, ne, skratka, da se ne bi tam naselil, da se ne bi tam naselil nenadoma štiri avtobusi potujočih Slovencev, ne, pa to, pa tam gledal okrog, pa kaj mahal, pa rezgetal, pa to. Tako da, evo, 24288, nič, da malce mogoče pomenimo, ker mi smo pa vse en tak community, ne, mi smo pa en tak mehurček, kaj rešovci, ker si pa malo zaupamo med sabo, si pa malo povemo, ne, kva bi bilo dobro videti, pa česa ne. Arne, ti si zdaj tak globetrotter, lahko začneš. Kje te je presenetel, da si mislil, da bo za en drek, pa je bilo v redu? Kjer kraj od teh tvojih, ki jih vidiš takole v nočeh divjih? Frankfurt, Stockholm, Vancouver, Sarajevo, Budimpešta, Sekeš, Fekešvar, Wiener Neustadt.
1: Nač me Ravensbrück. Ni zares ful presenetel.
0: Nač te ni. Ti vse pogledaš že prej noter v te turistične vodiče, vse vidiš, a tole bo takole, slikce pogledaš in potem res tako in rečeš, pizda, res je tako, kot je bilo, ne.
1: Pa veš, se mi nimamo neki ful časa.
0: Tudi, ne, pust daj ti časa gor, dol. Kaj ti vseb čutaš? Vseb, takole, ko prideš pa rečeš, aha, jaz sem si pa, evo recimo, jaz sem si predstavljal, ko sem šel v Bordeaux, enkrat, ne, v Bordeaux, ker sem mislil, ka tam kaj vino in jaz sem si predstavljal, aha, Bordeaux, to so taki grički, ne, ker posod, kjer sem do zdaj gledal, da je vin, ne, Slovenske Gorice, Jeruzalem, Ormož, tam okrog so grički, a ne, pol Brda so grički, Toskana, hribčki grički, Istra, grički, prideš v Bordeaux, to je vse naravnost, to je vse flat, ravninca, takole, malo mogoče se kaj malo nekaj dvigne, ampak vse je naravnost narejen. In me je presenetel, vidiš. Seveda. Pričakovanja so bila gričevnata, resnica je bila ravninska, ampak vse je lepo. Ni bilo to negativno presenečenje. To, o takem surprizu govorim. Da si ti mislil, recimo, jaz sem mislil, da je Erevan huda vukojebina, tam Armenija, ne. Pa ni, ne. Pa je prav fajn, ne. Džiza, recimo, ko gre na te navijaške, on je tudi mislil, mars kdaj, ne vem, da bo tamle na Ferskih otokih ful to pomorje. Pa ni bil, ne. No, seveda ni mislil, da bo to pomorje, ne, na Ferskih otokih. To pa že, valjda, da ga je fer raztuhtal. Skratka, iščemo take, 24288, nič. Imamo odprt zdaj telefonček, permanentno, v tej zadnji urci našega druženja v letošnji sezoni ponedeljkovih jutrencev, na Rade študent.
2: Dodam, da Erevan je za en teden res hud.
0: Ja.
2: Jaz sem bil že 30 let nazaj, pa je bil hud, zdaj čist drug Erevan, ja. Ampak vsi, ki pridejo tam, kar je 3 tedne, je vse, ne, to je preveč.
0: Ne, 3 tedne je preveč.
2: Za en teden
0: ja, ma, Erevan,
2: je pa
0: ja.
2: Super.
0: Erevan, toga, super.
2: En teden
0: tako,
2: Erevan,
0: jaz sem si recimo kot...
2: To bom tudi jaz so place to be.
0: Recimo oblazno, če bo kdo šel v Erevan, imam še znotraj Erevana, seveda treba si je pogledati poslopje radija Erevan, že zaradi vseh teh vicov, ne. Sicer poslopje radija Erevan ni nič posebenega, ne. To je pač ena vogalna stavba tam nekje. Pač tudi tako, kar Radio Slovenija, brez veze. Ne, mislim, brez veze.
2: Pa je tudi Gruzija zdaj za...
0: Zavidati, evo, Boisa, Kvevri, pa to. V glavnem v Erevanu je tale dvorana za klasično glasbo, tak old school, ne, ker tam je ta Kačeturjan, je njihov ta glaven muskontar bil, in tam za te neke koncerte, ga kar hudo guslajo te modeli, ne, 2-3 evre, lepo sediš gor na balkonu v prvi vrsti in gledaš, gledaš performerje, super. To da tako priporočam, če bo šel kdo kaj. Parkci tudi lepi, ne. Male sicer tega postkomunjarskega show-offa z raznimi obarvanimi vodometi in vodnjaki zvečer, ampak to je luštno za pogledati. To je luštno za pogledati.
2: Na teh koncih imam jaz
0: še Giza, evo, vidite, priporočilo.
2: Dve dobri opciji.
0: Ja?
2: Ena je Kazahstan, za vse, ki imate radi zelenje, to je država, ki je sem mesto, ne, to pomeni Kajrat. Ne,
0: ja.
2: Je me, ne, Kajrat. Kajrat.
0: Kajrat. Ja, Kajrat.
2: Kajrat, ja.
0: Se si bil.
2: Ja. Mesto pač je tako milijonsko, ampak tudi življenje po noč, po dnev dogaja, ampak pred vsako stavbo, pred šolo, pred državnim poslopjem...
0: Visi slovenska zastava, a ja ne.
2: In ful košov za smeti, nobenih smeti po tleh, recimo ful zanimiv iz teh postkomunističnih. In drugo priporočilo je pa Azerbejdžan.
0: Ampak to so nafte, to so naftni dolari.
2: Tam je pa
0: dolari.
2: Že dar in glih zato je priporočilo, ker se mi zdi, da čez par let
0: ne bo
2: to
0: več.
2: Drago.
0: Bo drago.
2: In bo tak nek... Neka mini Dubajček, ja, in bo brez veze, ne. Zdaj je pa glih
0: zdaj pa še z zvezo.
2: Tem, da postaja to in je...
0: Evo, imamo torej Erevan, Kajrat, Baku. Baku pod urgent, ker ga zmanjkuje. Kajrat, ljubitelji zelenega, ne, vse, zeleno, lepo. In Erevan, ljubitelji kulture, glasbe in vicev o radiju Erevan. Priporočamo torej to. Arne, kam bi ti, tle, ki si izbral, kam bi rekel zdaj od vseh teh placov, kjer si bil, recimo, če bi enmu rekel, stari, grem zdaj le za en vikend nekam mal party, pa da mi ni glih Ibica nekaj ali to, kam bi rekel človeku, kam ne gre?
1: Na party?
0: Ja, mislim, pač to človek tvoje generacije, no, don si tako neodziva, ne vem, te moramo dati glavo v mrzlo vodo noter.
1: Ja, ja, rabo bi
0: imel. Recimo, da srečeš zdaj, da en tvoj friend bajo, kada nisi videl od konca osnovne šole in rečeš, Dari, veš kam, daj pet tako za en vikend, da se už dobro imel, kele pet, kam? Lahko daš tri opcije, pa bomo pol izglasovali. Če ti bo lažje tri.
1: Na Hvar.
0: Na Hvar. To me je zdaj presenetil, ok. Baš na Hvar.
1: Ampak ne za žure.
0: Ne za žure, ampak kaj pa bo počel na Hvaru?
1: Odmorijo se.
0: Odmorijo se. Se pravi ležalka, morje, pljusk, pljusk, žuje je zakon. A? To. V redu. Tam v kakšnem unih teh barih, Carpe Diem, pa to se zavali na neke blazince. Ne. Ne, v Zavalo, nekam tam gor, ker ben ga ni. Čez tunel pa nekam...
1: Čim manj ljudi.
0: Čim manj ljudi. Ja, zapol ne bi smel reči Hvar, ne, pol moš po moje. Moje lahko rečiš Hvar aprila, ne, recimo, da dodaš. Hvar aprila ali pa oktobra, ne. Od zdele bi jaz rekel, da je kar malo problematična lokacija. Ne bi ti verjel. Druga, če rečemo, da boš tri povedal. Tuhta zdaj, tuhta Arne, kva bi mu sedel, ne. Kva bi mu... Ne, ni še.
1: Ne dela mi možgan
0: danes. Ne dela. Jaz dam še te za ljudi, ki so temperaturno labilni, tako kot jaz, ne. Skratka, če ne marate, da je ful vroče, pol punkt Helsinki, ne. Punkt Helsinki nujen in punkt zelo zanimiv Normandija, Bretanja. To so lepi punkti, morje je tako lepo, 17 stopin greš noter, zuni ga skos malo pihlja. Bretanci tako rekoč niso Francozi, tako da nimate problemov s to francosko naduvanostjo. To bi jaz priporočil še tlele, ne, zdaj. Ne dobimo pa nič od vas, ne, poslušalstvo. Vidim, da je res poletna sezona. Je že ta kiselca v glavah se iz Arneta prenesla tudi že na ostale. Neki ste mi tužni danes, mladinci. O, mladinska sekcija Radija Študent, to je na nizkih obratih obratujete, ne. Ta manj glih tok, da mašinca dela. 800 BPM. RPM, ne BPM. BPM jo je še manj. Ni. Lej, dejmo en komad, zdaj vmes, da ljudje premislijo mogoče, kam bi nas poslali ali kam nas ne bi poslali, ne, v naslednjih parih mesecih, tako da, ker nimamo še vsi čisti izdelanih načrtov za poletno jesensko kolekcijo preživljanja prostega časa. Tudi Castle Festival, ali kaj je že tole, to je meni zdaj kar zap, da se imajo ljudje kar dobro tam. Kaj je že tole, tam gor, pri gradu Snežnik, a ni? Flow Castle, ali kaj je to že? Floating Castle, neki. Tam se mi zdi, da se tako, da se ljudje v senco zavalijo, pa da ni zdaj dost mar za te appearances, te, da se imajo ljudje lepo, tako opušteno recimo. To sem zaznal, nisem bil, ne morem prvo osebno priporočiti. Ne. Če pa kdo, pa ja. Dajmo zdaj muziko, kaj, Boards of Canada ali kaj? Ali Avalanche so še play. Dobar, nevarnost plazov v naslednjih minutah na Radio Študent je velika. Rdeči alarm razglašamo every single weekend. The Avalanches in Jamie XX. To so te Jesusove poletne muzike, jaja. Oh ja, da smo malo smejali, tako kot debili na jutranjih programih. Oh, bomo šli, ej, ful ga bomo densali. Ja, poslušajte Radio Študent, ha.

Evo, našli smo zdaj Arne, tu je končno zavibriral noter v glavi, tudi bolj zares in je najdel destinacijo, kam zdaj treba jeti. Ne, sledil je, spomnil se je, začel je namreč, kdo sem, ne, sem Arne, ne, kako se pišem, pišem se Radl. Ne. In potem je rekel, čak, kam bi pa moral enkrat jeti, ne, če se pišem Radl. Na otok Radl, evo, in ga imamo. Otok Radl v Šibeniškem arhipelagu, med Prišnjakom Malim in Zminjakom je otok Radl.

0: Če boste ne, se slučajno. Drugač pa je otok taka, v bistvu zgleda kot, če imate Viki kremo zdaj doma, pa greste pogledati indijančka Vikija, nekaj gor narisan, tako glavoma približen, ne, malo zadi še en perešček ven gleda, takole in gleda on proti ven, ne, skratka, on gleda kaj v Italijo on gleda. Tako da to smo, ampak to je bilo zanimivo, Arne, da ko šel povej, ne, gremo. To je tlele, prav po Jadranski magistrali se peleš in ga vidiš že dol iz vrha. Lepe, lepe, lepe, lepe. Lep je ta otok, otok Radelj. Sicer zdaj pa, piše na, na Wikipediji, piše, da je nenaseljen, ampak to je po moje mal... tle pri Vranskem jezeru, lej. Pa se to je zanimivo, pa Murter pa to, pa Tisno. Arne, to je, ampak jaz bi vsej rekel, da dajmo to narediti izven glavne sezone. Ne? Dajmo to reči, da juni, julij, avgust niso za to primerni, da, ampak je pa res, da verjetno, če boš pol mlade na poklicu, da bi imel bajto tam septembra, oktobra, bože, ja. A ne moram sve spremiti samo za vas, za doći se za dva dana, ne isplati mi se to, da bi ja bilo, da ima, da dođete za 10 dana. Manje. Ne. Pa seveda znamenita lastnost hrvaških apartmajev, čez, poleg tega, da je seveda pohištvo različnih babiških generacij noter, je tudi to, da še zmer, kjer sem bil, če je apartma za 4, so noter 4 vilice, 4 žlice, 4 male žličke in 4 noži. Ne 6. Ne. 4 mora biti.
1: Pa ena posla pa kavč.
0: Posla pa kavč, seveda. Seveda, jasno. Ne? Tako da, ja, super. Ampak bo pa John Malkovič zdaj blazno vesel. John Malkovič se je zdaj zaljubil v Hrvaško in je lepo, ker so ga dobro plačali, da lepo pride in se malo sprehod po Hrvaški in doživi kot sveti Pavel na poti v Damask, Savel doživi spreobrnjenje in rata sveti Pavel. Tako tudi John Malkovič pride na Hrvaško in doživi spreobrnitev in ne bo več Malkovič H, ampak bo Malkovič in bo ratu naš človek, spet se bo zbudil v njem ta pračut rdeče-belega kockarja. To, v iskanju po počitniških destinacij, takih in drugačnih priporočenih in odsvetovanih smo na Radiu Študent, ura je 5 do pol enajstih, input poslušalstva je tako rekoč ničen, ne? Iz česa lahko sklepam sam to, da ne greste, ne? Kamor, oziroma da ne želite deliti, kam greste, ali pa da ne veste, ne? Pa, kar je vse čist legit, a ne? Mi pa tudi zdaj ne bomo se več toliko zelo po zobeh metali, da bi vas zanimerali pa probali kaj dobiti, ne? A veste, v odnosu je tako, dragi poslušalci, kolikor vložiš vanga, toliko tudi dobiš nazaj. Tako. Kar je pa že namik, da mogoče obiščete stran donacijsko na Radio Študent, ne? Pa dajte malo za počitnice, ne? Sodelavstvo. Da bo šel lahko Arne na Radelj, ostali pa na Radler.

0: It's very sunny. Ne? A je to isti otrok, ki je tam prvi tengih recitiral? Ne, ko so prišli tele samuraji, pa je pol... Ne? Ampak je nek podoben pamš, ne? Podoben pamš pač govori. Ne? Tam, ki je, je že pri Džizatu, ne? Na plati. A ne? Ja, ja, ja, ja.
1: Liquid Swords,
0: tako. Le, top, Arne, vidiš? Vidiš, da dela. Sam na hip-hop, si sam ozvočil si Džizija. Nisem mislil, da, ko pa pridemo na hip-hop, pa začne, se pa pržgejo tele sinapse, pa začne dogajati noter nevronske mreže, pokajo napolno, ne. Ok, ne, hotel sem vas zdaj upozoriti, da zdaj pa bodite pozorni pri naslednjem komadu, ne, da ne boste, ko vidim, da ste danes bolj neka taka amebično amorfna gmota, da od vas kaj velik ne dobimo nazaj, tako da moram kar opozarjati. Zbudite se zdaj, le bo en komad, ki ga je treba slišati. Ajde. Revolt. ICU. Young Firefly.

0: Case.
1: Ja, no, vidite, Clips. Ja. Pusha T, Melis, MTBTTF. Me je zanimalo, Gizi, ti veš, kaj to pomeni? Ne? Veš, ne? Giza ve, ne? Mike Tyson, blow to the face. Ne? Jaz nisem vedel do tega trenutka, sem si dal tlele razložiti od računalnika, ne? Da je to, pa da je Farel tole naproduciral, super. Ne? Zdaj veste tudi vi, sem vam povedal, ne? Tako da ne bomo brez informacij zadržvali zase. Zdaj počas gre ure proti 11. Tlele na Radio Študent, tudi v vaših domovih je tako, razen če tole poslušate recimo v Helsinki ali pa v Moskvi ali pa, ne, tam ste pa, je pa že bila ura, ne, 11. Že kakšno urco nazaj. Tako da, če pa poslušate tole v Londonu, ne, še nekaj časa ne bo ura 11. Ne. Tako da, ne, v zadnjič, kaj je tale muskontar Mef, Drago misle je Mef, kaj moram reči, da mi muzika njegova ni, ne bi mogel reči, da mi prav srce zavibrira ali pa duša zaigra, kaj slišam to. Ne. Je pa gospod kar zanimiv model, ne, kar zanimiv model, ki ima dost zabavne one-linere in veliko enih duhovitih anekdot, zgodb in prigod iz svojega lajfa, ker tam na ulici, kjer on živi v Izoli, mislim, da je to ulica prekomorskih brigad, ali nekaj tazga, je kar nek tak community nastav, ne, ki se fotre in matere in vsi, ki tam živijo, se nekako skozi dobivajo in hengajo in nekako ohranjajo ta nek pozabli Mediteran, ko so se ljudje dobivali na trgih, pa malo čeblali, pa nabijali, tudi v prazno, ne, skratka zdaj v tem funkcionalnem svetu, ki je treba performati, ki je treba biti skozi hiter sem, ke, gor, dol, ki je treba skozi šibati sem, pa ke, si oni naredili nek tak babel, v katerem si ga malo bolj na izi jemljajo, ne. Poročuje pa, da je bila prav s temi časovnimi pasovi velika zagata, ne, da je vprašanje je bil, ne, kaj se pa vi pol tam pogovarjate, ne, kakšne so zdaj to debate med vami, fotri in materjami, tamle dol, da je bilo veliko, da enotedenska debata se je vrtela okoli tega, ko so se začele olimpijske igre v Pekingu, ne, in ker je tam drug časovni pas in te neke druge ure, ne, pol je bilo, ali smo mi to v resnici videli, preden se je sploh že začel, a ne, ker če so se olimpijske igre začele ob 6. zvečer, mi smo pa to gledali ob 11. dopoldne, ne, ali smo mi to videli pravzaprav, ali je možno, da smo mi videli otvoritev olimpijskih igr, preden so se one v resnici začele. To se mi zdi idealno izhodišče za metafizične debate pametovalcev uličnih, ne, gor pa dol. In lahko trajajo, ne, ko se strasti razunamejo in argumenti preletijo na mizo. Tolk, evo, to sem vam povedal, ne vem, sem imel še kaj tlele na spisku, kaj bi vam bilo dobro reči pred poletjem, ne. Glede na to, da me malo kičma mori, bi rekel, da res pogledajte, ne. Res pogledajte, kam boste skočili na glavo, ne, v vsakem primeru, ne, če boste po skalsah not lezli na bazenih ali kjerkoli, ne, dajte se, ne, glava je sam ena, ne, roke sta dve, noge sta dve, prstov je 10 tudi na nogah, tako da glavca pa sam ena, ne, tako da previdno, ne, ne bi zdaj glih rekel, da dajte čelado gor, ko skačete v vodo, ne, ampak, ne, pogledati pa preizmeriti, pa to pa mogoče res ne bi bilo neumen. Tak public service announcement tudi iz Radija Študent ste dobili, ne? Ne, da bi vam zdaj to kaj veliko pomenili, ne? Kva je ta fotr moralizira tam, da je pizda, ugasen se pa pust musko. Evo, to bom zdaj tudi naredil. Ne bi bilo cirka featuring K. Tega je tudi škoda človeka. Ja.
2: There was no day for him now, and there was no night. There was but a long stretch of time. A long stretch of time that was very short. And then, the end. Toward no one in the world did he feel any fear now, for he knew that fear was useless. And toward no one in the world did he feel any hate now, for he knew that hate would not help him.
3: I can't have this heart of glass broken. My last notion on this path until I fast forward to the point of

0: dober bitek, ne? A? Tak herc. Ima. A onda ga nema više. Dobar. Džizi, tale se ti je posrečil. Cirka. Zahvalim se Džiziju za lepe komade, ki jih dal glasbeno opremo, take, ki se me dotaknejo, ne. Prej smo že gor nekaj, smo enkrat govorili o trubah, ne. There goes the horns so bili, here come the horns od Delinquent Habits iz Los Angelesa, ne. Zdaj bomo imeli še ene trube, te so pa bližje slovenskemu srcu. Mogoče vidiš, ta lokacija pa spet malo paše, ta komad paše malo kontekst tega, kar smo se pogovarjali, ne, debata, ki ni stekla, ne, Rok Kušlan reče takim debatam, ki jih imamo danes o teh počitnicah, ne, kao stane, ne ide, pa onda stane, ne. Tako nekako smo razpihnili to debato o počitniških priporočilih in antipriporočilih, ampak ta plec v Arizono bi šel enkrat, ne? Ampak ne v Arizono, by the time I get to Arizona, kjer še zmer ne preznujejo Martin Luther King Day-a, ne? Pa so Public Enemy o tem komad posneli leta 91, ampak v to Arizono, kjer se šverca, ne? In zdaj bo 11 sati, tako da piči, Edo Majka in Stoka, šverc komerc, to znamo pa na pamet. Ajde.
1: Edeš.
0: Edeš. Esi. Ajmo.
1: Nemojte me jebati.

0: Ja, nič, ne.
1: A vidite, kar se začne, se mora tudi končati. In s tole zadnjim javljenjem iz studija Radio Študent je zaključena še ena sezona veteranskega jutranca Arne Gizinapo, ki je bila, pa bomo rekli, v redu zanimiva, ne? Kar veliko nismo manjkali, ne? Še 27. aprila recimo smo izvedeli, ne? Kljub temu, da je bil praznični dan, ne? Pa to. Tako da kar v redu se mi zdi, zdaj le pod črto, prvi vtisi, ne, dali smo vse od sebe, zdaj kakšen je bil rezultat, to boste pač povedali poslušalci, a ne, mi smo se trudili, mi smo dali vse od sebe, zelo smo se namatrali tudi, veliko da je bilo muzike, malo govorjenje, tudi smo jedli, pil, tako vse, kratka, zdaj, a ne, koliko je pa tole dal rezultate, je pa zmer pač relativno, a ne, tudi glede na druge veteranske jutrance nasploh, mogoče tudi na te programe radi študent, tako ne veš točno zdaj, a ne, kaj te čaka tudi, kako bo, a ne, tako, ampak mislim pa, da je važno to, da smo mi imeli se, da smo uživali, ne, v teh svojih predstavah in da zdaj gremo na priprave za novo sezono, bomo videli, kako bo, a ne, zdaj nekaj napovedvati, zdaj le fulu naprej je težko, ampak mislim, fantje tle so pripravljeni tudi delati čez poletje, a ne, tudi, a veste, to ni kar tako, ne, pustiti družino, pustiti vse, hoditi na radio v ponedeljkih zjutraj, ko bi človek, a ne, lahko počel kaj drugega doma, ni čisto enostavna stvar, a ne, in to ponavljati iz meseca v mesec, iz leta v leto, a ne, tudi pol nekako to zahteva en davk in lahko, da se bo kdaj zgodil, da koga tudi ne bo zraven, a ne, ampak trenutno tudi, zdaj se še pogovarjamo tudi sponzori, a ne, pa tudi zvezo krovno, da bi vsen nekako dal, a ne, poskušal torej to nadaljevati, a ne, vzaj v tej smeri, ker se mi zdi, da temelji so dobro postavljeni, da tudi da z mladimi dobro delamo, a ne, je ena perspektiva tudi za te ponedeljkove jutrence, jaz jo vidim v prihodnosti, da bi to lahko obstal en pomemben temelj identitete, a ne, in tako se mi, mislim, tako, zdaj čist natančno reč pa povedati, pa zdaj obljubljati nekaj, se mi zdi pa zdaj le v danem momentu preuranjeno, ne, ker tudi še ni enajstno. Hvala za priložnost, da smo se predstavili tudi vašim poslušalcem lahko. Pa za naše navijamo zmerijo, ne, seveda. Dejmo naši, dejmo, radi študent, dejmo.

0: Bereš hit.
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

God's no home, God's no war.

Poisons have their charm. But I never

tucked under some cottonwoods. Oh, well, the grasshoppers

gods, I wish we'd stopped right there.

is bathed in twilight.

this heart, shake these bones, take this heart.

those towns we left. That's where

0: Številka 92 je spremenjena. Če ste ogroženi ali potrebujete pomoč policije, pokličite 113.
1: Če ste ogroženi od policije, pa nikar ne kličite 113. Prišlo jih bo še več in to takoj.

0: kaže?
1: 89.3.
0: Požen!
2: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
3: Vsak ponedeljek in petek opoldne.
4: Srednjeveške pesmi izbrane v monografiji Johna Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost v tokratnem junijskem ciklu Duhovne misli dneva pričajo o nadčasovnosti ljubezni, umetnosti in strpnosti, prav toliko kot o sovraštvu, propagandi in nestrpnosti. Naj nas ljudstvo leta gospodovega 2026 strezni, da niso nedomnevno premeteni homofobni argumenti, nedomnevno novotarna homoerotična lirika, produkt moderne dobe. Nisi ti tisti, ki uči veke. Davni vek uči tebe. Hilary Anglež, učenec znamenitega scholastika Pierra Abelarda, je živel v 12. stoletju. V vrsti ohranjenih pesmi poveličuje lepoto angleških mladeničev in se vedno znova pritožuje nad njihovo nedostopnostjo. Hilarjeva poezija ni zgolj posnetek klasičnih virov ali vajev v pisanju. Njegovi verzi so odločno osebni.
5: Dečku iz Anžuja.
6: Lepi in izjemni mladenič. Prijazno poglejte, prosim, ta pisma, ki ti jih pošilja tvoj oboževalec. Poglej jih, preberi, naj ti bo v korist prebrano. Skrušen pri tvojih nogah, na opognjenem kolenu s sklenjenimi rokami, kot eden tvojih prosilcev, ne vrčujem ne s prošnjami in ne solzami. Bojim se govoriti iz oči v oči, jezik me ne uboga, ostajam nem, zato priznam svojo ljubezen v pismu, prepričan, da si zaslužim zdravilo. Dovolj, nesrečnik. Komaj sem vzdržal, ko sem poskušal skriti svojo ljubezen. Zdaj, ko se ne morem več pretvarjati, končno stegujem te sklenjene roke. Kot bolnik prosim za zdravnika, iztegujoč svoje roke v mili prošnji, samo ti imaš to zdravilo, zato me odreši svojega pisarja. Dolgo zaprt v temni ječi nisem našel nikogar, ki bi se me usmilil. Ker se ne morem odkupiti z darilom, moram živeti življenje slabše od smrti. Oh, kako si želim, da ti hotel bi denar. Moja je bolečina, moje trpljenje. To je neumno od tebe, da si odločil, da tako trgovanje predstavlja greh. Zares, mladenič, to je norost, biti tako nepopustljiv. Kdor je lep zaradi svoje čistosti? Plemenito ustrajanje v nedolžnosti je pogubilo svetlolasega Hipolita. Jožefa bi skoraj doletila smrt, ko je zavrnil željo kraljice.
5: Nekemu angleškemu dečku.
6: Pozdravljen, lepi mladenič, ki ne išče podkupnine, ker meni, da je osvajanje z darilom višek pokvarjenosti. Lepota in poštenost sta našla svoj dom v njem, čigar ljubkost privlači pogled vsakega, ki ga opazi. Zlati kodri, za obraz, prebel vrat, mila in sladka govorica, a kaj hvalim samo te posamičnosti. Vse na tebi je ljubo in ljubko, brez napak si. Toda takšna lepota se ne more zapisati čistosti. Kot je narava ustvarila, je za trenutek podvomila, ali naj te ponudi kot deklico ali kot dečka, a med tem, ko se je odločila, glej, se pojaviš ti, rojen kot privid za vse. Nato ti končno ponudi roko in je presenečena, da je zmogla ustvariti nekoga, ki je tak, kot si ti. Jasno je, da se je narava zmotila samo v eni stvari, da te je s tem, kot je toliko podarila, napravila umrljivega. Nobenega drugega smrtnika se ne da primerjati s teboj, ki ga je narava naredila zase, kot bi bil njen edini otrok. Lepota si svoj dom ustvaril v tebi, čigar nežno telo si je tako svetlo kot lilija. Verjemi mi, ko bi se lahko vrnila tista davna Jupitrova doba, njegov strežaj ne bi bil več Ganimed. Ampak bi odnesel v nebo tebe, Jupitru bi podnevi stregal sladko kupo in po noči s še slajšimi poljubi. Oboji si te želijo, deklice in dečki. Po tebi vzdihujejo in čakajo na te, ker vedo, da ni tebi enakega. Motijo se ali vsaj grešijo tisti, ki ti pravijo angleški. Morali bi premešati črke in te klicati angelski.
5: Nekemu angliškemu dečku.
6: Lepi deček, krasni cvet, dragulj si oči, ko bi vedel, da je ljubkost tvojega obraza bila plamenica moje ljubezni. Ko sem te gledal, me je zadel Kupido, a omahujem, zakaj moja Didona me zdržuje in bojim se njene jeze. O, kako srečen bi bil, ko bi mogel za novega ljubljenca brez težav zavreči to ljubezen. Zmagal bom, verjamem, ker se ti bom predal na lovu. Jaz sem zasledovani, ti zasledovalec, predam se vsakemu takemu lovcu, kot si ti. Celo gospodar nebe svoj čas ugrabitelj dečkov, ko bi bil zdaj tu, bi tako lepoto odnesel v svoj nebeški dom. Potem, v nebeških sobanah, bi bil enako pripravljen za obe nalogi. Včasih v postelji, drugič kot dvorni točaj. In Jupiter bi bil obeh vesel.
4: Oddajo je pripravil Metod. Pesmi je prevedla Mojca Šoštarko. Manjkajoče prevode je dopolnil Metod. Srednjeveško skladbo o Roma Nobilis sta izvajala Marijana Jocif na flavti in Tilen Udovič na vijeli. Tehnicirali so Robi, Ninja in Seliškar. Lektoriral Aleš. Brali smo Čeh, Patrik in Sara.
0: Koliko kaže?
1: 89.3.
0: Požen!
2: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
3: Vsak ponedeljek in petek opoldne.

0: lepi in melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

0: pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yeah! Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imate na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video predočni platformi in spletni strani.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisanj Deleuzea in Guattarija secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Now come over here and let me give you a tongue kiss on your hot pocket.

0: petak 13.
1: No go.
2: Evo ga, to si mislio, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: To je to.
2: Pa to drago, to stane 6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz, 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obeto.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se cigaretom, pa fuknemo v luft, cel blok.
0: Nam je uspelo. Danes naprej Radio Študent na 89,3 oktana.

Behind a palm tree.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: V Švici zaključen prvi dan pogajanj med ZDA in Iranom. Južna Afrika deportirala več kot 3000 Malavijcev. Referendum proti ukinitvi volilne pravice bo. V Švici se je zaključil prvi dan pogajanj med Iranom in Združenimi državami Amerike o končanju vojne. Pogajanja so bila večkrat skoraj odpovedana zaradi izraelskih kršitev pogojev premirja v Libanonu in ameriških groženj o ponovnem začetku napadov na Iran. Na pogajanjih se bosta strani predvidoma dogovorili v 60-dnevnem roku za izoblikovanje mirovnega dogovora. Predstavniki iranske delegacije so v izjavi za javnost povedali, da so ključnega pomena zanje odmrznitev iranskih sredstev in licence za prodajo iranske nafte. Pogovori pa se še niso dotaknili iranskega jedrskega programa. Poudarili so tudi, da sta premirje v Libanonu in umik izraelskih sil z okupiranega območja ključnega pomena za nadaljni potek pogajanj. Po razglasitvi izrednih razmer v Boliviji so protestniška gibanja v državi napovedala začasno prekinitev blokiranja cest. Bolivijski predsednik Rodrigo Paz je namreč v soboto razglasil izredne razmere zaradi blokade cest, ki so ohromile promet in prestolnico La Paz odrezale od sveta. Protestniki so ceste začeli blokirati v okviru protestov proti politiki zategovanja pasu Pazove vlade, shodi in blokade, na katerih zahtevajo Pazov odstop, pa potekajo že 2 meseca. Razglas izrednih razmer prepoveduje blokiranje ulic, cest in avtocest za promet in razvoz dobrin ter pooblašča bolivijsko vojsko, da sodeluje s policisti pri ponovnem odpiranju cest. Odlok je podprla tudi bolivijska vlada. Na predsedniških volitvah v Kolumbiji je z 49,7% glasov slavil fašistični kandidat Abelardo de la Espreyelia. Po zmagi mu je čestital tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki ga je podpiral že med kandidaturo. Proti kandidat Ivan Zepeda iz vrst levičarske stranke Zgodovinski pakt je napovedal, da bo še počakal na ponovno štetje glasov, saj njegova stranka izpodbija rezultate iz 33 tisoč od 120 tisoč volilnih skrinic. De la Espreyelia med drugim obljublja krepitev naftnega sektorja, nižanje davkov in pa 90-dnevno kampanjo bombardiranja odporniških skupin v državi s pomočjo ZDA. Na parlamentarnih volitvah v Etiopiji je slavila vladajoča stranka Blaginja, ki si je zagotovila 438 od 486 sedežev v parlamentu. Tako je stranki uspelo ponoviti rezultat iz leta 2021, ko si je na volitvah prav tako izborila slabih 90% vseh poslanskih mest. Premier Etiopije ostaje vodja stranke Blaginje Abiy Ahmed, ki je na položaju že od leta 2018. Zaradi neugodnih razmer se volitve niso izvajale v pokraj Tigraj, Amhara in Oromija. V teh regijah so namreč aktivne protivladne milice, med njimi Tigrajska ljudska osvobodilna fronta. Južnoafriške oblasti so odredile deportacijo več kot 3000 migrantov iz Malavija. Južno Afriko že več mesecev pretresajo protimigrantski protesti, umori migrantov in ksenofobično nasilje. Predsednik Cyril Ramaphosa je v odgovor sestavil 5-točkovni načrt za pregon nelegalnih migracij, s katerim je popolnoma popustil zahtevam ksenofobnih protestnikov. Zaradi velikega števila deportiranih oseb je južnoafriška vlada napovedala tudi ustanovitev novega začasnega centra za deportacije, s čimer bo predvidoma omilila prostorsko stisko v obstojočem centru, kjer je trenutno nameščenih 10 tisoč ljudi, ki čakajo na deportacijo. Britanski premier Keir Starmer je v televizijski izjavi podal svoj odstop z funkcije ter odstopil z položaja vodje laboristične stranke. Ob tem je organom stranke naročil, naj začnejo z izvedbo volitev novega vodje. Starmer je položaj vodje stranke leta 2020 prevzel kot novi protisocialistični up laboristov in izvedel čistko levičarskih elementov stranke. Leta 2024 so na parlamentarnih volitvah slavili laboristi, Starmer pa je vrlo nadaljeval politike zategovanja pasu in ukrepov proti migracijam. migrantom, ki so jih izvajali prevladajoči konservativci. Odstop Starmerja sledi volitvam za nadomestnega poslanca v okrožju Makerfield v okolici Manchestra prejšnji teden. Na njih je slavil Andy Burnham, laboristični kandidat in bivši župan Manchestra, ki se predstavlja kot nova priložnost za temeljite spremembe v laboristični stranki. Burnham je potrdil, da bo po odstopu Starmerja kandidiral za voditelja stranke. V albanski prestolnici Tirana je v soboto potekal protest proti napovedani izgradnji kompleksa luksuznih hotelov na zaščitenem območju Lagune Narta, ki ga načrtuje prvi zet ZDA Jared Kushner. Gre za dosedaj največji shod v nizu protestov, ki se vrstijo od konca maja. Protestniki zahtevajo odstop premijeja Edija Rame, ki je podpornik projekta in trdi, da bo projekt pomagal razvoju albanskega turizma.
3: Smo se osamosvojili. Nismo se pa osvobodili.
4: Naslednje štiri pa še 500 projektov.
5: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
6: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
7: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
8: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
9: Brutalni obračun s politično korupcijo.
10: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija!
2: V Mariboru so klerofašisti v soboto organizirali shod v lastništvu ženskih teles oziroma, kot ga sami imenujejo, pohod za življenje. Zbrana množica krščanarjev je zahtevala odvzem ustavne pravice žensk do odločanja v lastnem telesu in zahtevala prepoved splava. Zbranim sklerotičnim klerofašistom je nasprotoval proti protest podpornikov pravic žensk, po poročanju policije pa je shod potekal brez varnostnih incidentov. Pobudniki referenduma proti ukinitvi volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah so v parlament dostavili podpise za začetek referendumskega postopka. Po njihovih navedbah so zbrali dobrih 5200 podpisov. Referendum nasprotuje noveli zakona, ki so jo predlagali v SDS, NSI s priveskoma ter resnici, poleg njih pa so za njo glasovali tudi poslanci demokratov. Novela zakona državljanom tretjih držav z dovoljenjem za prebivanje in s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzema pravico do glasovanja na lokalnih volitvah. Za razpis referenduma bodo pobudniki morali zbrati 40 tisoč podpisov. Več o spornem zakonu in referendumski kampanji v Offsajdu ob petih. Off je pripravila Vida.
11: Dobar ste rekel, težko poslušate, ker ne slište. Jaz nikdar nisem rekel, da bi se mogli postaviti proti kitajski, ampak da bi mogli sodelovati s Kitajci, z Nemci, s Francozi, z Američani, graditi mostove, ne
12: zidati. Ampak najprej moraš biti ponosen na sebe, ponosen na sebe, ponosen na sebe, ponosen na sebe, ponosen na sebe, ponosen na sebe, ponosen na sebe, ponosen na sebe, ponosen na sebe, ponosen na sebe, ponosen na sebe.
13: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is?"

to zgodbico, pripovedko, recimo o taki eksistencialni ravnodušnosti in življenjskih razočaranjih, nas je Peggy Lee zdaj nekako spomnala na še eno zgodbico oziroma kar slovensko legendo, ki pa pravi: jo, jo, jo, srofi žov, kdor ga kupi, se zastrupi, kdor pa ne, pa posluša Radio Študent. Logično je in spodobi se, spodobi pa se tudi, da vam povemo, da boste torej folk, ki svojih novčičev niste zapravili za srofi žov, danes poslušali glasbeno opremo, ki jo je pripravila Petra Lesjak, za regleri je Tina, pred mikrofonom pa Lučka. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz, jo.

Ako imate na hiši iz nekega razloga izobešano slovensko zastavo in če nimate idej, kaj poslušati med fiksiranjem leti, da vas ne označijo za ruskega simpatizerja, namreč neurja se dogajajo, posledično se navijanje blaga okoli štank tudi dogaja, vam bomo zdaj povedali, kaj lahko slište tekom tega popodneva na valovih Radija Študent. In sicer ob 16.30 lahko slište, kam se danes odpraviti ven na tale ponedeljek 22. juni, je menda pravi naš mestni napovedovalec. Potem pa lahko ob 17. prisluhnete offside-u, danes torej o tem spornem zakonu in referendumski jebola kampanji in sicer pobudniki referenduma proti ukinitvi volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah so v parlament dostavili podpise za začetek referendumskega postopka. Potem pa ob 18. uri še tolpa bumov, danes jo pripravlja Mojca Teržan, poslušali pa bomo album Blue Morpho in sicer tole je drugi samostojni projekt britanskega glasbenika Eda O'Briena, ki pa je izšel letos maja pri založbi Transgressive Records. Tok za enkrat, več o večernem programu pa kasneje.

0: Ereš hit!
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

0: Radio Student.
1: Kaj gremo še enkrat?

čez občutek, ko prokrastiniraš z učenjem ali pa delom, recimo, in greš brskat neke naključene zadeve po internetih in potem upišeš v brskalnih, naprimer, počem neki in ti najprej itak vrže ven tiste predloge, kaj so pogosto iskane zadeve in potem se kar naenkrat znajdeš pred vprašanjem, počem so poimenovani meseci in saj res, večinoma po nekih rimskih bogovih pa tak naprej, ampak pol ti pa vrže ven še vprašanje, zakaj pa nimamo zares 13 mesecev z 28 dnevi in te je kar mal sram, da klikneš na to, ker bi, a ne, načeloma že mogo vedeti, kar dost časa odgovor na to in ja, res je, odgovor je nekaj v smislu, da bi to zjebalo ekonomijo, pa tista četrtletje za davke, ker je 13 vendarle liho število in ne moreš tega deliti, pa ne vem kaj še vse, ampak predvsem pa to, da boh ne daj, da bi svetovni voditelji v svojem vsakdanu mogli uporabljati še eno pogansko besedo več, ker že itak je težko spucati to ideologijo, ki se je reče LGBT in vse druge religije kot krščanstvo ven iz šolskega sistema, ampak še dober, ker če si Trump, če bi si Trumpa ne pršil gor, da sta Julij pa Avgust poimenovana po dveh recimo vladarjih, bi pa res naredil vse, da bi ekonomija kolikor toliko štimala sam zato, da bi leto le imelo 13 mesecev in da bi se ta 13. reklo Trumpus.

0: Mislim, ni glih sobota, je vendarle ponedeljek. Do 21. junija smo namreč, kar pa pomeni zgolj in samo eno. Da hiter preverite, če ima slučajen danes vaša teta rojsten dan, da si ne boste potem čez 3 dni namišljevali razno raznih razlogov, zakaj ste pozabili. Poleg potencialnega rojstnega dne vaše teta je pa današnji dan dan tega, da ste to, kar ste. Lahko bi filozofirali, koliko je zdaj tole sporno ali pa nesporno in da bi Žižek mogoče rekel, da je ta ideja v svojem sržu zgolj destilirana ideja sodobnega ideološkega kapitalizma in da bi lahko namesto tega imel recimo dan radikalne samokritike in analize, kako nas denimo ideologija nadzoruje, glih takrat, ko mi mislimo, da smo najbolj svobodni. Ampak ok, ne bomo zdaj le o tem, hočemo povedati, da če ste ta šupak, ki skozi fehta začike od frendov, ki ima bistveno manj keša, kot vi, vam je danes kao oproščeno, jutri pa bote spet zgolj in samo šupak. Hvala.
1: Mene pa zanima, če bo danes kaj trepo poradil.

0: A še pomnite, tovariši, tistih predvolilnih plakatov v smislu volite nas, da bodo naši otroci še naprej peli slovenske pesmi? Ja, seveda se spomnite, le kako bi človek lahko pozabil na to. In zdajšnje ministrstvo izgleda ful veselo, ministrstvo za kulturo namreč, da lahko zdaj financira en projekt, za katerega lahko pol kaže s prstom na te iste plakate, pa rečejo, a smo vam rekli, a smo vam rekli, a vidite, da se držimo tega, kar smo obljubili. No, skratka, ta projekt se imenuje Govorjena slovenščina 2.0 in na tem portalu zbirajo v bistvu posnetke vsakdanje slovenščine, ki bodo uporabljeni za raziskave govora, razvoj digitalnih orodij za slovenski jezik in pa tudi kot nek tak arhiv jezikovne dediščine. In v bistvu zgleda tako, da posnamete en kratek pogovor in ga potem naložite na ta portal. Ne? In na tej točki se seveda poraja vprašanje, koliko teh posnetkov, ki jih prejmejo, je res brez anglizmov, pa kakih ta sočnih. Ampak v redu, se pa človek tudi vpraša, a bo izbirali tudi recimo kake pregovore, da nimo en koroški pregovor se glasi, kamer si hudič ne upa, to ta babo pošle. In pol neveša bi zavil z očmi zaradi tega klasičnega suhoparnega seksističnega primitivizma, ali bi rekel tak, ej pa, stari, v bistvu imaš prav, hvala ti za to. Zakaj si hudič ni upal na MZK in je tja poslal Ignacijo Friedel Jarc, boh ve, mi pa vas pošiljamo v komad ovijalka od izvajalca Ujma.
1: Jebem ti slovenačko omladino.
2: Jebem.

Ja, tako je situacija. Ne? Če ste kaj zjutri oziroma v dopoldanskih urah bolj prečitovali program današnji na Radiu Študent, ste mogoče lahko

0: Zdaj, ko smo vsi vsaj relativno preboleli določene pretekle dogodke in se nehali retorično spraševati, kaj pa rinejo pod voz, če vidijo, da je poplavljen, odgovor je Mercedes ali Bentley, in se sprijaznili, da je včeraj bil zadnji dan festivala Trojne Salte, je zdaj edina taka stvar poleg enega tistega izpitana, s katerim odlaša že kako predolgo, ko vam kravžala možgane, a it na Sajeto, ko bo letos od 15. do 18. julija, ali ne. Namreč Sajeta se letos seli na novo lokacijo iz Sotočja, ja, nekam, reče se Karavla Bregin, in eden izmed najbogostejših odgovorov starih mačkov Sajete, zakaj bodo letos prekinili s tradicijo obiskovanja tega festivala, je pričakovano. Ja, pa ne vem, kako je tam v neki vukojebini, menda je nadiža daleč stran, vajp ne bo isti, ker niso toči v Tolminu, lalala. Ja, ok, fair. Ampak na koncu se izkaže, da folk ne ve zares, razen tega, da Indit je Vukojebina, kje točno je ta plac, in zdaj smo prevzeli vlogo tistega naj pogooglam na mesto tebe modela. Zato vas po kakemu komadu ali dveh peljemo na navigacijski izlet iz Ljubljane do prizorišča letošnje Sajete oziroma vsaj tiste točke, ki je označena na Facebook dogodku.
1: Kino Šiška najavlja Aldus Harding. Novozelandska kantavtorica prvič prihaja v Ljubljano z novim albumom Train on the Island. S skladbami, ki lebdijo med intimnostjo in uročeno teatralnostjo, nam bo pričarala večer srhljive lepote. Najprej pa nas bo s samo svojim indie popom ogrela njena rojakinja Vera Ellen. Aldus Harding 26. junija v Kinu Šiška.
2: Reš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

kje bo torej letos festival Sajeta, vas zanima ali pa tudi ne. Sem tok mim grede zdele, v zadju sem tok mal za mušter ali pa za žmoh. Poslušate zasedbo Jož Gori, ki bo tudi letos med drugimi na Sajeti. Sicer pa, če se vrnemo k našemu primarnemu projektu, ali bi se človek izrazil, na Facebook dogodku piše, da je lokacija letošnje Sajete most na Nadiži Bregin. In od lokacije Radija Študent imate po stari cesti, ker kdo še ima cash za vinjeto do Idrijane. Dve uri pa pol, recimo tam, cirka, gor dol. Če vas seveda boh ne daj pelje čez Otaleški, je verjetno travma vsakogar, ki ga je navigacija v tistih krajih izdala. Morate v bistvu iti do Tolmina in potem naprej gor do Kobarida in potem skozi neke vasice, ki še nihče vzhodno od Cerknega verjetno ni slišal za nje. In potem se po teh črevah od cest pripeljemo do Breginja, ki ima zgleda enih tam 60 hiš, pa eno trgovino, pa vsaj dva muzeja, kar je verjetno kar nad slovenskim povprečjem, ne? Kultura nad potroštištom pa to. In pol imate še 10 minut vožnje do tega placa, kjer naj bi bila Sajeta, torej. Zdaj sicer na zemljevidu zgleda, če bo lokacija res približno tam, kjer je označeno, da je Nadižev v resnici kar v neposredni bližini, sam če daš pa pol na satelitsko sliko, pa vode ni. Pa tudi nikjer zares ne piše, kdaj so bile te satelitske fotke posnete, zato vam lahko rečemo sam, voda je ali pa vode ni, kdo ve, ne. Lahko pa nas seveda pokličete na 012-42-88-00 pa nam izdate to resnico, ker slišali smo že kar dost različnih informacij, ali pa se konc koncev prepričate sami na Sajeti od 15. do 18. julija v Kojebini nekje med Karavlo in Breginjem.

0: Poslušate Radio Student. 89,3 MHz UKV stereo.
1: Calling system.

0: Kot smo vam obljubili, mestni napovednik sledi po enem RŠ hitu.
1: RŠ hit!
2: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

0: Radio Student.
1: Umestna obvestila Radia Student.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih, prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Verjetno se kakšna rizla ali dve še vedno najdete v marketingu Radia Študent kot tak promocijski material. Vsem ste pa prišli pravočasno v današnji mestni napovednik. Najprej vas bomo poslali na Bled. Tamle se namreč odvija teden sodobne glasbe Bled, ki bo trajal vse tja do 26. junija. V tem času pa bo v organizaciji inštituta ABC-da potekal torej že šesti teden sodobne glasbe Bled. In glavni festivalski program predstavlja nova dela rezidenčnih in gostujočih skladateljev v izvedbi zasedb ABC-da, ansambl za novo glasbo, ABC-da, godalni kvartet, ABC-da, kvartet flaut in ABC-da, tokalni kvartet. Sicer pa koncerte bodo uvedli predkoncertni pogovori s sodelujočimi ustvarjavci. Dan ste zamudili ali pa tudi ne že kar dost enih koncertov in predavanj, sicer pa vas lahko še vseeno pošljemo v festivalno dvorano Bled v dvorano A, kjer bo ob 20. uri koncert ansambla za novo glasbo ABC-da. Potem pa lahko še v dvorani B ob 17.30 ujamete koncert Precept, Concept in pa Percept. Ok, verjetno se ne prebere z inom vmes, ampak no, sej, zastopte, a ne, ja. Sicer pa v dvorani D pa bo ob 19. uri predkoncertno srečanje, pred koncertom ob 20. v dvorani A, torej pred koncertom ABC-de. Tako. Potem pa je to bolj ko ne za danes, oziroma ne, ni res, v infocentru Triglavska Roža Bled lahko še do 17.40 ujamete predavanja enuntiacijo preafacije, o glavnem, več informacij najdete na spletni strani Radia Študent in to je to, kar se tiče današnje muske.

Jaz vam ne znam povedati, kako lep razgled imam na našo tehnico Tino, ki tako zelo uživa v teh podlagah in v teh dropih. Joj. Lahko pa grete tudi vi uživati, sicer ne v studio Radija Študent, ampak v plac, kjer se ob 18. uri odvija uvodni sestanek tehnopolitičnega bralnega krožka, kjer boste izbrali knjigo, ki jo boste tudi brali. In trenutno sta na mizi dva predloga, in sicer Abolish Silicon Valley in pa The Politics of Bitcoin. Sicer pa lahko na sestanku predlagate še svojega. Istočasno pa v placu poteka tudi predavanje Sindikalizem, kjer boste sindikalno gibanje v Sloveniji upeli v širše procese neoliberalnega prestrukturiranja gospodarstva od 80-ih let prejšnjega stoletja dalje. Ravno tako v placu se ob 18.30 odvijajo delavnice zračne tkanine in vrvi. Danes je tale delavnica namenjena začetni skupini, sicer pa tale delavnica poteka vsak teden z izjemo časa šolskih počitnic. Prijave zbirajo na matafir@gmail.com. Sicer pa, če še ne veste, lahko tamle spoznate osnovne elemente giba iz različnih gibalnih veščin, pa tudi elemente sodobnega plesa, osnove partnerskih akrobacij, stoj, pa tudi osnove in pa tehnično zahtevnejše elemente gibanja na zračni tkanini in ali vrvi. Tako, gremo še drugod po Ljubljani pogledati. A smo bolj zdaj, ja, recimo. Tukaj nas je naš mestni napovednjač totalno nasral. Festival Trojne salte se je zaključil včeri, ampak nič ne de. Odvija se še vedno 19. Clown Buff festival. Gre za mednarodni festival sodobne klovnade in novega cirkusa. Danes pa lahko ob 19. uri ujamete premiero avtorske klovnsko-gledališke predstave, ampak žal ne v šotoru na Ambroževem trgu, pač pa v španskih borcih. A3ZRC pa ob 20. uri vabi na pogovor ob izidu knjige, ki jo je zapisal in spisal in napisal Marko Hočevar s naslovom Od nacionalnega do kompradorskega kapitalizma. Tale knjiga pa kritično analizira kompleksne procese spreminjanja slovenske države v kontekstu vzpona in stabilizacije neoliberalne ideologije, vstopa v EU in NATO, uvedbe evra ter svetovne finančne in gospodarske krize leta 2008 in časa po njej. Tako. Potem pa gremo še v SNG Dramo v Ljubljani in sicer lahko na velikem odru ob 19.30 ujamete zdravnico. Z njo je Robert Icke preoblikoval igro Arturja Schnitzlerja, profesor Bernardi, iz leta 1912, njenega protagonista spremenil v protagonistko in pa njen problem poglobil s prestavitvijo v sodobnost. Tok, zdaj pa še kino. V dvorani Kinodvora si lahko ob 17.45 ogledate novi val. Gre pa o tem, kako je Jean-Luc Godard posnel Do zadnjega diha in je pripovedovano v slogu in duhu, v katerem je tedanji filmski kritik ustvaril svoj kultni prvenec. Ravno tako v dvorani Kinodvora pa si jo lahko ob 20. ogledate Tretji svet, ki je pa več kot zgolj in samo dokumentarec v Haustorju, torej legendarni zagrebški skupini, ki je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije. Torej gre namreč pravzaprav v taki zgodbi bil o dveh ustvarjalnih nasprotjih, Darku Rundeku in pa Srđanu Zaharju. In tale film skozi odkrite pogovore, ponovno srečanje v studiju in bogato arhivsko gradivo razkriva, kako je občutljivost za čarobnost vsakdanjega življenja nekoč združila dva ustvarjalna svetova in pa naposled ustvarila tudi tretjega. Na tej premieri pa bosta z vami, z njimi, tudi Darko Rundek in pa režiser Arsen Oremović. In to je vse, dragi naši, za današnji mestni napoved. Bište ven in lepo se mejte.

0: Casa Overall je bil tole ameriški jazz bobnar in sicer s komadom Big Papa. Tole ste slišali zdajle, čez nekih 8 minut pa boste v Offsideu slišali nekaj več glede samih sprememb zakona o lokalnih volitvah.
1: Do filmam krokan ti bigrat na jeliko menenga. Mam čenga raga, mam čenga remu.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. Prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani Radija Študent. Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13, ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
2: Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
3: Death to America! Death to the world!

0: Mundial. Y es el tercer gol de Cerro para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio,
1: Sanchez, iz njega je Ciglar, pa onda Denis, Denis ima priliku za udarac, puca i prohujelo je pored vratnice. Izgleda da će biti kurac, odnosno korner.
2: Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za poslušalce mlajše od 30 let, zato je zanje priporočljivo poslušanje z vodstvom staršev ali skrbnikov. Še rajši pa sploh ne. Za otroke gre.
3: Offside. Brez lokalcev na lokalne volitve. Pobudniki referenduma proti spremembam zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav ukinja volilno pravico na lokalnih volitvah, so državnemu zboru danes predali skoraj 5300 podpisov za začetek referendumskega postopka. Želijo si, da bi se referendumsko vprašanje glasilo tako. Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah, ki ga je državni zbor sprejel na seji dne 15.6.2026? Pri pobudi je sodelovalo več kot 30 društev in organizacij, med katerimi so tudi Kulturno društvo Gmajna, Kulturni center Danilo Kiš in Albansko kulturno društvo AKG Lirija. Potek zbiranja podpisov predstavi Katja Utroša iz civilne inicijative Infokolpa.
4: 5295 podpisov, toliko podpisov smo zbrali, ker gre za referendumsko pobudo, so lahko podpisovali samo državljani, kar pomeni, da je toliko slovenskih državljanov podprlo ta vrst napor. Prav vsakmu posebej se zahvaljujemo. Vemo, da jih je tudi mnogo več, ki bi to podprli. Mi smo jih pač dosegli toliko. Zbiranje je potekalo na različnih koncih in krajih Slovenije. Zbiralo se je povsod v družinskih, prijateljskih krogih, na družabnih dogodkih. Naš naslednji korak, zdaj bomo, zdaj danes smo dali podpise, zdaj čakamo na to povratno informacijo, da bomo videli, če vse štima, podpisi bojo prešteti, potem bomo prišli naprej. Naš naslednji korak je predvsem to, da damo glas vsem tem ljudem, ki jim je bila ta pravica vzeta, da se pokažejo, da povejo svoje zgodbe, da povejo, kdo so, kaj so naredili, da so del te družbe, da imajo pravice, da imajo dostojanstvo in da je kar takole čez noč nekdo samo zato, ker lahko neke temeljne pravice, kot je volilna pravica, preprosto ne more vzeti, ker to ni prav.
3: Novelo zakona so poslanci državnega zbora 47 glasovi proti 32 potrdili prejšnjo sredo, potem, ko je odbor za notranje zadeve in javno upravo spremembam prikimal 10. junija. Spremembe omogočajo, da občine za volitve v krajevne, vaške in četrtne skupnosti oblikujejo več volilnih enot, ne zgolj ene, kot so spremembo zakona določili leta 2024. Poglavitno pa je, da odzamejo volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo do dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Novelo komentira Ajgul Hakimova iz Kulturnega društva Gmajna.
5: To je bila inicijativa državnega zbora, ki je v bistvu na zelo hiter način odvzela to volilno pravico. S tem je odpisala več kot 100 tisoč ljudi in je zložila način participacije, torej način vključevanja, soodločanja. In za mene, sem že povedala tudi večkrat, je to nesprejemljivost vidika tega, da v bistvu je bil ta odvzem narejen izhajajoče iz nekih določenih političnih interesov določene skupine. In najbolj zanimivo je to, da v pravni državi imamo mehanizme, da se upremo temu odvzemu, ampak moje vprašanje je, torej, ko potem zberemo 40 tisoč, recimo bo referendum in na referendumu se bo večina odločala o manjšini. Torej, vsega skupaj ta zadeva je zelo čudna, z vidika neke demokratične participacije. Res pa je, da je bila pravica zagotovljena in aktivna skoraj četrt stoletja in v bistvu so naredili to na en mah, ker pač lahko.
3: Spremembe so za obravnavo po skrajšanem postopku predlagali v poslanskih skupinah Slovenske demokratske stranke, Trojčka okoli Nove Slovenije in v resnici, podprli pa so jih tudi demokrati. Poslanec SDS Andrej Kosi je na torkovi izredni seji poudaril, da je prejšnja zakonodaja dovoljevala volilno pravico tudi nekaterim osebam, ki pravzaprav ne živijo v lokalni skupnosti, kar je vodilo v številne domnevne kršitve zakonodaje. Poleg tega meni, da je novi predlog skladen z ustavo, saj določa, da zakon lahko opredeli pogoje, pod katerimi lahko tuji državljani sodelujejo na volitvah. Sogovornica ugiba o razlogih za oduzem pravice.
5: Verjetno gre za smernice v populistični politiki, ki razvaja ljudi, na eni strani v bistvu povečuje ta pomen nacionalne države, pomen etnonacionalizma in potem populistično izključuje eno manjšino, tem v bistvu umetno ustvarja nek rasističen diskurs, s katerim hoče povedati, da eni nimajo pravice, eni pa imajo. Drug razlog, po mojem mnenju, zakaj so odvzeli to pravico, zato ker lahko, zato ker imajo to možnost in s tem v bistvu so pokazali, da katerakoli skupina, ki jim ne bo všeč, a ne bo ostala brez določenih pravic in v bistvu gre za neko razdvajanje ljudi, ogromno je razdvajanje prvič, pa deli in vladaj, in potem ščuvanje oziroma hujskanje nekoga proti nekomu in tu govorimo o ljudeh, ki dejansko imajo manj pravic, ker niso državljani Republike Slovenije, imajo pa stalno bivališče. Ti stalnega dovoljenja za stalno prebivanje oseba ne more dobiti, če ne dela. Ti moraš dokazati ogromno stvari, preden dobiš ta status. In še več moraš dokazati, če želiš dati vlogo za državljanstvo Republike Slovenije. Torej, vsak papir, vsak status, vsaka pravica je dejansko priborjena, oddelana. Ne? Če moraš delati.
3: Po opoziciji spremembam zakona nasprotujejo. Parlamentarni nasprotniki iz vrst socialnih demokratov so dejali, da imajo že pripravljeno pobudo za ustavno presojo, ki jo bodo vložili, če bo zakon začel veljati. To je med razpravo o spremembah napovedala tudi poslanka Levice Nataša Sukič. Sukič novelo vidi kot poskus oduzema volilne pravice ljudem, ki v skupnosti živijo in jo soustvarjajo, ne bi pa smeli politično odločati. Pri pravni mreži za varstvo demokracije so zapisali, da oduzem volilne pravice tujim državljanom posega ustavno varovane pravice, saj je aktivna volilna pravica tujih državljanov na lokalnih volitvah postala ustavnopravno varovana pravica, ko jo je zakonodajalec uzakonil. Predstavlja tudi kršitev načela varstva zaupanja v pravo iz drugega člena ustave, ki med drugim posamezniku zagotavlja, da država njegovega pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno, brez stvarnega razloga. Ajgul pravi, da bodo pobudniki referenduma v boju proti zakonu izkoristili vsa razpoložljiva sredstva.
5: Mi kot kulturno društvo Gmajna oziroma to gibanje, ki se ustvarjalo zdaj proti odvzemu te volilne pravice, mi se seveda strinjamo z vsemi temi pravnimi orodji, ki bi bili uporabljene, da se zaustavi ta zakona, ne? Da, v bistvu, da se ne zgodi ta odvzema. Ne? In v bistvu prvi korak, zbrati 2000 podpisov, verjetno bodo razpisali datum za zbiranje 40 tisoč podpisov in hkrati se pač ljudje pogovarjajo oziroma dogovarjajo, razglabljajo o tem, da bi dali na ustavno presojo to. In mislim, da vsi te koraki, vsak korak je pomemben in vsak korak je treba uporabiti.
3: Volilno pravico je maja leta 2002 na tuje državljane s stalnim prebivališčem razširila vlada Janeza Drnovška, saj so se želeli približati evropskim političnim standardom. Nazadnje je zakon pred dvema letoma spremenila vlada Roberta Goloba s podaljšanjem roka za ugovor pri volilni komisiji na dva dni po dnevu glasovanja in razširitvijo kroga upravičencev za vložitev tožbe na upravno sodišče.
5: To je bila zagotovljena pravica, ki je bila zapisana v zakonu o lokalnih volitvah. Vsak tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, lahko šel na volitve župana, občinskega sveta, skratka, samo lokalne volitve. In to je bila ena zelo, recimo, vključujoča, napredna praksa Republike Slovenije, ki je zagotavljala to pravico za ljudi, ki živijo v skupnosti. Nobeno od teh oseb nima pravice, da bi volil državni zbor ali pa predsednika republike in tako dalje. Skoraj gre za nekoga, ki živi v lokalne skupnosti, ima prijavljeno stalno prebivališče in ima možnost, da gre, ko so lokalne volitve enkrat na 4 leta in odkljuka tisto opcijo, ki dela za skupnostjo. In pač so odzeljane. 1, 2, 3 in so to odzeljane.
3: Različne oblike pravice udeležbe na lokalnih volitvah tujim državljanom priznava večina držav članic Evropske unije, v primerjavi s katerimi je Slovenija precej restriktivna. Na Švedskem, Danskem, Portugalskem in v Litvi lahko državljani to pravico uveljavljajo po 3 letih zakonitega bivanja, na Finskem po 4, v Belgiji, na Madžarskem pa po 5 letih. Zakonske prakse v nekaterih drugih državah EU komentira sogovornica.
5: Recimo Nemčija, ne, ki državljanom tretjih držav ne priznava volilne pravice, ampak v Nemčiji je ogromno ljudi migrantskega porekla in Nemčija sprejme največ prosilcev na azil, podeli največje število statusov beguncev. To je pač en sektor. Drugi sektor je, da v Nemčijo pride ogromno ljudi iz tretjih držav delat, torej imajo že dovoljenje za delo. Ne. In da bi olajšali vključevanje, Nemci so v bistvu spremenili svoj zakon o državljanstvu in s tem v bistvu omogočili polno politično participacijo, ne, vključno z splošno volilno pravico. To je, kar se tiče Nemci. V Nemčiji, v mestih, v vseh teh njihovih mestnih četrtih obstajajo posvetovalna telesa, ki so sestavljena tako iz priseljencev, ker vsak bicir, vsak četrt živi tvoje življenje, ne? To je lokalni nivo. In če živiš v neki četrti že 5 let, 10 let, če otrok hodi v šolo, delaš, ne? Uporabljaš te storitve, seveda pač lahko poveš svoje mnenje in zato tudi obstajajo ta posvetovalna telesa. V Luksemburgu je pa sploh zelo napredno, oni imajo, oni sploh ne rabiš biti stalni prebivalec, ne, dovolj je, da prideš, da se registriraš čez nekaj časa, torej nekaj mesecev in lahko voliš. Na Nizozemskem, v Belgiji, v Španiji, pod določenimi pogoji, te države absolutno normalno omogočajo uresničevanje volilne pravice na lokalni ravni. So pa države, recimo kot je Avstrija, kjer te pravice ni, ampak recimo v Grazu, imajo Migrant Advisory Board, v bistvu posvetovalno telo od znotraj mestne občine Graz. Pisarno imajo, ki se ukvarja z vprašanjem integracije in vključevanja, imajo posvetovalno telo, imajo volitve in na tak način omogočajo vključevanje migrantskih skupnosti v lokalno življenje.
3: Slovenija se je novembra 2006 kot država podpisnica pridružila konvenciji Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni, ki je sicer ni nikoli ratificirala, od nje pa tudi ni nikoli odstopila. Sprejeta novela po mnenju varuhinje človekovih pravic Simone Drenik-Bavdek ni skladna z določili konvencije. Ta namreč državo neposredno zavezuje zagotavljati volilno pravico na volitvah lokalnih oblasti vsakemu tujemu državljanu, ki že 5 let zakonito in stalno prebiva v državi ter izpolnjuje zakonske zahteve, kot veljajo za državljane. Sogovornica pravi, da s prejetjem novele od konvencije
5: odstopamo, kršimo konvencije. Pravna država postaja malo manj pravna oziroma malo manj prijazna. Ne vem, a je to sploh pomembno tistim, ki so ta zakon te spremembe sprejeli, reš. Jaz mislim, da v bistvu delajo na črko te stvari. Ker laže vladaš, ker je v družbi razkol. In točno to se ta trenutek dogaja. Dejmo razdeliti ljudi in bomo laže delali in vladali. Prvo je vprašanje pravno, a ne tukaj je ogromno kršitev, oziroma ogromne odvzema nekih pravic, ki so pravno urejene, a ne, ampak gre za tudi za politično pravico, ne, gre za priznanje, gre za dostojanstvo teh ljudi, ki so tu, a ne, tak bo časoma postal državljan Republike Slovenije, ker tudi za državljanstvo Republike Slovenije je treba izpolniti ogromno število pogojev. In najbolj pomembni pogoj za to, da postaneš državljan Republike Slovenije, je, da delaš. In potem pogoj bivanja neprekinjenega v Republiki Slovenije.
3: Vladajoča koalicija je po hitrem postopku na plečih in za hrbtom tujih državljanov sprejela novelo zakona o lokalnih volitvah, ki bo več kot 100 tisoč tujim državljanom oduzela volilno pravico. Premijeja Janeza Janšo tako od začetka mandata čaka že tretja referendumska preizkušnja. Volilno pravico bosta za zdaj obdržala Tim in vajenka Jana.
6: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvence, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

0: Moniklo, vremensko uredništvo Radija Študent sporoča, da to, kar se odvija zdaj, ni vročinski val, kajti val se sliši to, kar se dogaja zdaj, pa se sliši več na radiostudent.si, pošiljnica vreme, minus hehe, minus se, minus ne.
1: Juca bonaca, fotka v županov, styling...
2: To je to bitno. Sve je bilo naše. Apsolutno sve. Jer to je sve bila jedna zemlja u kojoj su živjela razna

Nekaj slišimo. Mislim, da je en naš tonski tehnik ful vesel na drugi strani šipe, ker se nam not v studiu sliši, medtem ko hočem jaz povedati, da je folk glih kar poslušal Olden Witches, pa da jih lahko jutro v Nemčiji ujame na špilu. No, se sem glih tak povedala. Haha, no kaj pa lahko ujamete vi danes na valovih radija Študent, boste pa slišali zdele. Ob 18. Boste slišali tolpo bumov, ki je pripravila Mojca Teržan in sicer album Blue Morpho od Eda O'Briana. Uro kasneje ob 19. sledi oddaja 100 decibelov, ki jo pripravlja danes Nika Štrus. Poimenovala pa jo je 100 pogubnih čudoviti. Namreč, poslušali boste metalce Ait s komadom novega istoimenskega albuma. Mirko Grozni je na tale vroč pondeljk izdal nov album Vojna in Mirko, punk si pogube so izdali album Noč, potem pa še intervju s Samuelom iz Ater Era po izidu plade Sinistrija, potem pa še bote slišali Vitjo Kovačeviča s projektom Čudovitja, ki je izdal album Limerence. Potem pa ob 20. ponovitev oddaje Anima Afra iz leta 2020, ki jo je pripravil Dušan Bulajić in potem kot vedno vsak ponedeljek ob 21. Rhythm Operator, potem pa še ob 22. modem, ki ga pripravlja Matej Mihevc in kot je v navadi, v opisu te oddaje piše mode in tako naprej. Sej, štekate, a ne? In počasi bo to vse za današnji večerni program, dragi naši. Sicer pa, če vas slučajno zanima ali pa če more biti slučajno zbirate fotke dojenčkov teh znanih diktatorjev, se boste mogoče lahko na naslednjem komadu poistovetil, recimo da, z bendom Jegulja, ki zdaj prihaja v eter s komadom Baby Pictures of Famous Dictators.

dvignite roko vsi tisti, ki ste zdaj med tem komadom dejansko šli pogledat dojenčkaste fotke od teh znanih diktatorjev. Ok, vsej dve pajski sem zdaj tu zavohala od Švica, ne? O glavnem je, ne si tega narediti zdaj pred spanjem. Jagulja so bili tole, kot že rečeno malo prej, ki jih je skupaj z vsemi ostalimi na glasbeno opremo današnjega popodanskega programa na valovih Radija Študent uvrstila Petja Lesjak. Tehnicirala je Tina, pred mikrofonom pa sem bila Lučka. Upamo, da niste preveč švicali izpod jošk in čau.

0: Naša vlada se je odločila, da bomo Radio Študent predlagali vsak dan, da se zgodaj ob 8 zjutraj, eno mašo v F-kuru, ki naj prebudi naše vernike z jutranje zaspalosti in jih nekako obudi v življenje v novi, demokratični, suvereni državi, Republiki Sloveniji. Naj se veselijo s pticami, s kamelami v živalskem vrtu, s činčilo in s kamelonom
1: v Zoo Marketu. Amen.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Od daljnovodov do odrskih reflektorjev. Eles je varuh slovenskega elektroenergetskega sistema. Skrbi za varen in zanesljiv prenos energije v Sloveniji in povezanem evropskem omrežju. 24 ur na dan, vse dni v letu. Eles skrbi za to, da naše odrske luči ostajajo prižgane. Eles, sponzor klubskega maratona 2026.
7: Kino Šiška najavlja Aldus Harding. Novozelandska kantavtorica prvič prihaja v Ljubljano z novim albumom Train on the Island. Skladbami, ki lebdijo med intimnostjo in uročeno teatralnostjo, nam bo pričarala večer srhljive lepote. Najprej pa nas bo s samo svojim indie popom ogrela njena rojakinja Vera Ellen. Aldus Harding, 26. junija, v kinu Šiška.

V Tolpi Bumo bomo prisluhnili albumu Blue Morphov, drugemu samostojnemu projektu britanskega glasbenika Eda O'Briena, ki je šel konec maja letos pri založbi Transgressive Records. Piše Mojca Teržan.

V mesecih po izjemni turneji leta 2025, ki je številnim oboževalcem znova pokazala, kako močna ostaja vez med zasedbo in njenim občinstvom, se ustvarjalna energija članov Radiohead ni polegla, temveč razpršila v številne smeri. Tom York se je v zadnjem obdobju posvečal več medijskim projektom in razstavam. Johnny Greenwood je v začetku maja s kolektivom Rajasthan Express in dolgoletnim sodelavcem Shyam Benom Tsurjem izdal nov album, pri čemer to sodelovanje v delu javnosti še naprej sproža kritike in razburjenje. Nedolgo zatem pa je Ed O'Brien ustvaril svojo drugo samostojno ploščo Blue Morpho v sodelovanju z bubnarjem Philipom Selwayem. Na albumu Blue Morpho se O'Brien prvič predstavi s svojim polnim imenom. Podpis ni zgolj kozmetična sprememba, temveč odraz ustvarjalne samozavesti, ki se odraža tudi na plošči. Album deluje kot kolaž intimnih vinjet in vzbuja vtis, da se je avtor dokončno udomačil v lastnem ustvarjalnem prostoru. Geneza albuma Blue Morpho se ni začela v snemalnem studiu ali med načrtovanjem novega projekta, temveč na šolskem dvorišču, kjer so se med prvo pandemijo srečali trije očetje. Kitarist Ed O'Brien, producent Paul Epworth in izumitelj inštrumentov Anthony Dickens. Dickens je ravno tedaj razvijal prototip eksperimentalne kitare Circle Guitar. Nekaj dnevno skupno raziskovanje njenega potencijala pa je kmalu preraslo v prijateljstvo in ustvarjalno partnerstvo med O'Brienom in Epworthom, brez katerega album verjetno nikoli ne bi nastal. Morpho je izrazito atmosferična in filmska plošča, sestavljena iz sedmih, med seboj tesno prepletenih skladb, ki se odpirajo potihoma, brez naglice in brez velikih trenutkov. V središču meditativnih aranžmajev je zven akustične kitare, spremljajo pa ga flauta, sintetizatorji, tople utripajoče klavijature, kombinacija klasičnih in tradicionalnih brazilskih tolkal, v naslovni skladbi pa celo talinski komorni orkester pod taktirko estonskega skladatelja Tona Korvica. Skladbe dihajo v instrumentalni prostranosti, O'Brienov mehki glas pa tej zvočni pokrajini vliva človeško razsežnost. Avtor nas ne vodi skozi svojo zgodbo, temveč nas vabi v svoj notranji svet, ki ni nujno opisljiv z besedami. Skladbe se zlivajo druga v drugo, kot postaje na istem potovanju, pri tem pa album prej kot zbirka posameznih skladb deluje kot enoten glasbeni tok. Kljub izrazito osebnemu izhodišču nikoli ne deluje kot vase zaprta celota, temveč kot svet, v katerem lahko tudi poslušalec prepozna lastne izkušnje iskanja, sprejemanja in zavedanja, da poti skozi mračen labirint ni treba prehoditi sam. Avtorjeva izkušnja ostaja izrazito specifična, a hkrati dovolj prepričljiva, da se z njo skoraj intuitivno poistovetimo. V uvodni skladbi Incantations se zrcali tudi O'Brienova svojstvena mreža referenc, ki jo prevevajo poezija Wendla Berryja, arhetipi ženskih zdravilk, motivi iz grške mitologije in keltska duhovnost Walesa. Te reference ne delujejo kot intelektualna vaja, temveč se združijo v mantrično in skoraj ritualno kuliso, skozi katero poslušalec vstopa v svet albuma. Naslovna skladba Blue Morpho danes zveni skoraj kot pogled nazaj. Čeprav je nastala v obdobju, ko se je O'Brien spopadal z depresijo in okoliščinami med pandemijo, v njenem tonu ni brezizhodnosti. Medtem ko avtor v intervjujih pogosto omenja občutek drvenja po spirali navzdol, aranžmaji prej delujejo kot njena protivtež. Godalni aranžmaji se ne sesedajo vase, temveč se vzpenjajo, razraščajo in prepletajo kot vitice, ki iščejo svetlobo. Ti intimni trenutki na albumu ne obujajo vtisa ujetosti, ampak počasno zaobjemanje okolja, iz katerega avtor črpa navdih. Njegove metafore so bližje orientaciji v labirintu in zaupanju intuiciji. T
Tema tako ni prostor, ki posameznika pogoltne vase, temveč priložnost za prilagajanje pogleda na stvari, ki so vidne le globoko pod površjem. V skladbi Sweet Spot pozornost denimo najprej pritegne nežna kitarska melodija, ki za trenutek pokliče duha Karen Dalton, medtem ko O'Brien prede svojo tiho mantro o igri svetlobe in strele. Besedilo je zreducirano na nekaj ponavljajočih se misli, ki ustvarjajo občutek izolacije in notranjega miru. Trenutki v skladbi Teachers pa nas utegnejo spomniti na zgodnejše obdobje skupine Porcupine Tree, predvsem v načinu, kako skladbo gradijo atmosfero in poslušalcu dopuščajo, da se izgubi v njenem počasnem, pridušenem razvoju. Kljub temu ostajajo slišni, nezgrešljivi prijemi, s katerimi skladba ohranja izrazito O'Brienov zvedav značaj. Avtor album sklene skoraj 10-minutnim džemom Obrigado, ambiciozno kompozicijo, ki jo zaznamuje močan brazilski vpliv, prisoten v vokalnih napevih, ritmih in orkestralnih poudarkih. V primerjavi s predhodnimi skladbami, ki so bile meditativnejše in bolj zračne, je zvočna podoba zaključka albuma izrazito nasičena, polna preobratov in razpoloženskih pokrajin. Skladba sprva deluje kot kopanje v topli svetlobi zahajajočega sonca. Brazilski ritmi in vokalne harmonije namigujejo na rajsko izpopolnjenost. Pred poslušalcem se namreč izriše podoba sveta, v katerem se vse zdi na svojem mestu. Toda s postopnim iztekanjem skladbe se ta svet začne spreminjati. Tople melodije začnejo brneti, brazilsko obarvane vložke nadomesti solaža električne kitare, več glasje pa se zoži na glas, ki postaja ranljiv in vse bolj oddaljen. Aranžma postaja vse mračnejši in hladnejši, kot bi sonce že zdrsnilo pod obzorje. Hvaležnosti se v sklepnih minutah pridruži slutnja minljivosti in dvoma v besedah in če sonce tu ne bo več ušlo. Blue Morpho ni album, ki bi zahteval nenehno prisotnost v poslušalčevem vsakdanu. Bolj kot vsakodnevni spremljevalec deluje kot sprehod, ki ga je prijetno znova opraviti ob drugačnem razpoloženju, letnem času ali življenjskem obdobju. Prav redkejša vračanja mu omogočajo, da ohrani radovednost in ne zdrsne v samoumevnost. Največja kvaliteta albuma je morda prav v tem, da ga kljub skromnejši minutaži ni mogoče izčrpati ne ob prvem, ne ob desetem poslušanju. Ob ponovnem srečanju se posamezni motivi, podobe in razpoloženja vsakič razkrijajo v nekoliko drugačni luči.

V tolpi bumov smo poslušali album britanskega glasbenika Eda O'Briena, njegovo drugo samostojno ploščo Blue Morpho, ki je izšla 22. maja letos pri založbi Transgressive Records. S Edom se je sprehajala Mojca Tržan.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Radio Študent.
2: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
3: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
2: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvuku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani Radija Študent.
1: Radio

0: Živjo, še enkrat pozdravljeni v oddaji 100 decibelov na Radio Študent. Slišali ste komad Maximum Rock'n'Roll zasedbe Poguba, ki so pred kratkim izdali nov album Noč. Bomo pa danes v oddaji poslušali še nekaj komadov z novih plat, med drugim Čudovitje z albumom Limerence in Mirko Grozni z album Vojna in Mirko. Potem prisluhnemo pa še par metalskim zasedbam. Z nami na liniji je pa že Samuel iz zasedbe Ater Era, tako da Samuel, se slišimo?
1: Ja, živo nekaj.
0: Živo, kako si?
1: Odlično, hvala, ne bi moglo biti boljše.
0: No, super, to je pa lepo slišati. Jaz bi ti najprej čestitala za vaš album Sinistria, par let je trajal, čakala sem to plato, tako da bi mogoče začela s tem, kaj ste počeli od leta 2023, se mi zdi, da ne bi začela nastajati ta plata.
1: Ja, 2023, dobro vprašanje. Malo se je zleklo, se zavedamo tega. 2023 smo sicer začeli to snemati in potem se veš, kako je, ne, pač življenje ima razno razne segmente, nekateri pač postanejo prioriteta in to je upočasnilo vse skupaj malo nastajanje albuma. Ampak evo, vseeno nam je ratalo malo svojim tempom in album je zunaj, tako da nekaj koncertov je bilo vmes, ena turneja je bila 2024, tudi to je pač terjelo neko energijo, ki smo jo mogli pač usmeriti v to. In tako da potem smo tudi za založbo zastavili nekako timeline, tako da se pač ne bo preveč mudilo in da bo vse laufalo tako kot treba, brez stresa bi se reklo, in tako je tudi bilo. In tako da je plata pol izdana maja, konc maja 26. Ne. Tri leta, se pravi, je proces nastajanja, snemanja in promocije in tako naprej trajal in zdaj smo tle.
0: Ja, lepo je dozorela. Glede na to, da ste uspeli obdržati Ater Era zvok, me zanima, če si za to zaslužen ti, ker imate, v bistvu ste zamenjali ostale dva člana, ne?
1: Ja, to je prvi album v tej zasedbi dejansko. Sicer Eva je z nami že dolgo let. Jure je vstopil nekako po Andrejnem odhodu. Ampak mislim, da vseeno bend se nekaj dosti spremenil v smislu. Pri primerjavi z prejšnjim albumom sigurno so naše komadi vendarle malenkost bolj dostopni. Ker se nam pač ne da več to komplicirati in se nam zdi, da je potem vse skupaj sam še teže za poslušati, v bistvu, kar itak je, ne, tako da smo mal bolj dostopni, mal bolj direktni mogoče postali, ampak kaj lahko rečem, pa sigurno imamo nekaj svojega prepoznavnega imamo, no, če je to pač kvaliteta. Mislim, da je to neka naša kvaliteta, če že kakšno imamo, no. Da imamo nek svoj zvok in neko svojo prepoznavnost, kar ni lih tako, no, ni lih a priori, da pač vsak bend to ima. Ful je bendo sigurno boljši igra kot mi, ki so boljši muzičari, ki so bolj resni, ampak dosti od njih tudi nima svojega zvoka, ne, recimo.
0: Se strinjam, ja. Pa tudi mogoče kakšne bendi, ki hoče čez leta dolgo obdržati svoj zvok, pa rata dosadno, ampak prvem pač ni to tak primer, tako da.
1: No, hvala. Nisem pričakoval sicer od tebe takega.
0: Zakaj ne? Sem bila vedno fenica.
1: To malo predsodkov imamo, pa dobro. Ajde.
0: Ja, ne.
1: Pač, ne. Upam, da ne delaš to iz profesionalne dolžnosti.
0: Ne, sploh ne. Še ena stvar, ki mi je bila, ki mi je takoj v oči padla, tudi Tegla, ki je pisal Tolpo, je omenil, ampak bi rada imela mogoče še krajši pogovor s tabo o tem. Sinistria, ful fina besedna igra, pač prihajate iz Istre, a bi nam lahko mogoče kaj več povedal, kako, zakaj?
1: Ja, hvala za to vprašanje, to je verjetno najbolj pomembno vprašanje, kar se tiče tega, ki pač onkraj muzike in poslušanja. Pomembno je, da pač je neko sporočilo oziroma neka tema, ki je aktualna in mislim, da je ta tema, ki smo se jo lotili s tem albumom, v bistvu bolj smiselna kot sama muzika in vse skupaj. Ker pač Istra je v tem kontekstu le primer, v bistvu je neka geografska cona, ki je zelo zanimiva za preučevanje aspektov družbe, ki se jih lahko seveda aplicira na marsikater del sveta in marsikater realnost. Ampak Istra za svojo tako prepleteno in kar tako zajebano zgodovino, lahko rečemo, je dober pokazatelj tega, kako nacionalizmi so skušali iz nas narediti neke homogene, poenotene, da ne rečem oprane segmente družbe, skupine, izolirane med seboj in kako bi rekel, se pravi, vcepli so nam nekako v možgane, da so kulture neke homogene enote, izolirane eno drugo, čiste, ne, se pravi ta koncept čistosti.
0: Neprepletene.
1: Ja, tako, je tu v Istri v bistvu ne samo nemogoč, ampak pač Istra pokaže, kako je cel ta način razmišljanja v bistvu o družbi, o etničnosti, o nacionalnosti, hudo napačen, kako je skonstruiran in kako je tudi škodljiv, ne politično. In Sinistrija je v bistvu samo besedna igra, ker seveda hoče nekako pokazati, kako iz Istre, kako smo uspeli tudi Istro multietnično spremeniti v nekaj, kar je sinister, se pravi, z te nacionalističnimi in kapitalističnimi težnjami na tem geografskem območju, smo jo uspeli na nek način uničiti in je ta, se pravi, metaforična črnina Istre to predstavljanje. Propad pač nekega polotoka, ki bi moral nadaljevati svoj obstoj v nekem duhu, v nekem inkluzivnem, tolerantnem in raznolikem duhu, tako bi lahko rekli.
0: Ja, hudo. Pol je verjetno tudi bilo enega materijala za besedila, kjer ste obravnavali, se pravi, v slovenščini, v italijanščini, pa v angleščini. A Terra Rossa je, mislim, je v italijanščini celo besedilo, ali...
1: Ne, v bistvu samo naslov, pa samo par naslov. Besedno.
0: Se pravi, slovenščina pa angleščina v besedilih.
1: Ja, še vedno žal angleščina na nek način je nekako, ja, je največ tekstov, največ besedi v angleščini, še vedno pač komadi so nastajali skozi leta. Tako, ne, zdaj, končno mi ni več narodno pisati v slovenščini ali pa v dialektu. Ne vem, zakaj pa to let sem rabo, da prebijem skozi ta let. In to se mi zdi pač nek korak naprej. Tako, no. Neko odraščanje vendarle v tem kontekstu se je zgodilo. Vsaj v temu. In potem, to je prvi album, v katerem je umeščenih kar nekih stavkov v raznih jezikih. Ne samo v slovenščini ali pa v italijanščini, ker točno to hočemo dekonstruirati, ne, kot pač v Istri.
0: Istrijanščina.
1: Ja, tako, no, mislim, nacionalni jeziki so predstavljajo nasilje. No.
0: Je pa res, da je tudi mogoče zadnje par let porast uporabe slovenskega jezika v metal besedilih, recimo, če tako zdaj. Na grobo rečem, no, mislim, so že bila, ampak tako
1: se...
0: je kar ene par slovenskih bendov, no, da piše v slovenščini in se pač res se fajn sliš, no, tako.
1: To je korak naprej, vendarle, ne, to je korak naprej in nek manjša osvoboditev od tega zahodnjaškega kulturnega imperializma, ki nas je pač od razpada Jugoslavije naprej usmerjal našo pozornost proti Zahodu, ne, se pravi. Zdaj pa vidimo, v kakšnem stanju je Zahod in kaj je to pomenilo, ne.
0: Ja, pa tudi verjetno je več, a ne, mislim, itak, če ima polusi besedilo v angleščini, je fajn, da slišaš nekaj drugega, pa slišaš v bolgarščini nek metal, pa si tako, fak, kako je hudo, sam zato, ker pač je nek jezik, ki ti zveni drugač, pa je že zato fajn slišati.
1: To je tudi res, ja, malo so se najedli te angleščine in tudi to je razlog, da tega lahko končno malo znebimo, pa iščemo kaj novega, tako da temo spodbuditi vse mlade bende, da pač piše v svojem jeziku ali narečju ali karkoli že.
0: Ok, zdaj omenil si, da hvala, ker me informiraš, se pravi lahko iz tega sklepam, da mogoče ne slediš tok metalski sceni, mlajši, me pa zanima, če imate kakšne glasbene vplive, da recimo jih ne slišimo, ampak vi se smejite v brk in ste tako, tole je pa neka skrivnost tle.
1: Misliš, naši glasbeni vplivi, taki, ki so na nas vplivali?
0: Ja, varianta, ne vem, o, tale džezer je hud, dajmo pa narediti le en prehod, k lahko zveni, k džezovsko zares za nekoga, da bo slišal, ne vem.
1: Ma, tako te bom povedal, neki metalskih bendov gotovo je kot podlaga, pač predstavljajo nek vpliv in podlaga našega glasbenega odraščanja, lahko rečemo tako, ne vem, od Celtic Frost do pač starega metala iz 80-ih, pa 90-a, pač skandinavska scena, pa ne vem, če sploh ima smisla naštevati se to, ampak jaz recimo od leta 2000 naprej je skoraj, da ne vem sploh, kaj se je več zgodilo na tej sceni, ker sem pa še vedno bil precej vpleten v lokalno alternativo, tako da sem ogromno videl bendov, ki so pač prihajali, ki so pač turali tle mimo in tako naprej, iz vseh podzvrsti in vseh distorziranih in manj distorziranih žanrov in lahko rečem tako, da so precej široki v bistvu moji vplivi v tem kontekstu. A hočeš prav imena?
0: Ne, čist tako, ne. No. Sem mislila, da boš potegnil kaj iz rokava tako na hiter, da bi rekel, ne vem, kaj zdaj, da rečem brecelno.
1: No, mislim, ja, brecel je sigurno vplival, ne vem, če lih to glasbeno, ampak vplival pa sigurno je, ne. Ne bi moglo biti drugače, verjame.
0: Ja, sva imela z Belkom zadnjič Daligo, pa sem ga pol malo gnjavila, da pove te vplive breclja, kako je biti šolak, kar se spomnim iz koprskih alternativnih prostorov je to, da pač ste pomivali z varikino in bili tako, to nas je pa brecel naučil.
1: Ja, ena od stvari, pa ne samo to, ne, tudi nakupovanje na tržnici in tako naprej, pa se izogibati nakupovanju napihnjene zahodne zelenjave iz umetne proizvodnje, pa še marsikaj. Ne.
0: Super.
1: Ja, brecelj pa je bil ne samo, pač življenjski, kot življenjski inštruktor je znal dobro naučiti, kako biti in kako ne biti tudi. Ne. Tako da, ja, marsi kaj smo se naučili, v dobrem, v manj dobrem, ampak vendarle, po toliko letih mislim, da je dobro vse, kar se mene tiče, prevladovalo. In da brecelj, tako ušteješ brecelja kot med influenza aterere, tako.
0: Ok, super. Dej mi samo še za konc povej, kakšni so kaj vaši plani, boste predstavljali plato na kakšnih koncertih doma, po tujini?
1: Trenutno delamo na jesenske koncerte, smo v fazi pošiljanja in nepošiljanja in pač kako potekajo organiziranje, pač koncertov v tujino je tako ena velika frustracija, pošlješ 100 mailov, dobiš 5 odgovorov od teh 4 za nič in to tako deluje zdaj, tako da zdaj sem v tej fazi, nimam še nič 100% napovedega za jesen, tako da bodo se zgodili pa zelo verjetno od oktobra naprej kakšni vikendi v bližnjih sosednjih državah.
0: No, super, bomo spremljali in poročali na Radio Študent. Hvala Samuel za intervju, mi bomo pa še prisluhnili komadu Um na dnu. Atrera.

Tole so bili Aterera, Tolpo Bumov si lahko najdete na naši spletni strani, prav tako si lahko preberete Tolpo od zasedbe Ajd, pisal jo je Dujc, mi pa prisluhnemo komadu Al Araf.

Tole žlobudranje so bili Ajd s komadom Al Araf. Mi pa gremo naprej na zasedbo oziroma projekt Vitje Kovačeviča, ki si je nadel ime Čudovitje. Izdal je nov album Limerans 9. junija, vse posneto v spalnici, 5 patetičnih ljubezenskih pesmi iz pekla. Kot je sam zapisal na Bandcampu, gre za fuzijo cheesy popa in drznega hrupa nočnih mor. Vplivi Šušu, Uboa, Swansi, Linua Njota in Taylor Swift, med drugim inspiriran tudi z serijami, mi pa poslušamo komad Nightclub in Hell.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
1: Lepo pozdravljeni v koncertnem zapovedniku. Ta teden nas čaka kar nekaj koncertov slovenskih zasedb, začenši z jutri, kjer v klubu Gromka nastopa ta zasedbi Knives in Mursko-Soboški dvojec My Secret Grind Project. Potem pa, verjetno pred tem, pa lahko v hostlu Celica na brezplačnem dogodku ujamete All Strings Detached, ženski duet Jane Beltran in Vesne Godler, pa Janija Kovačiča in njegove balade na dogodku Kreativna četrt Barutana v Kamniku, v Kultivatorju pa Špiliga, zmagovalci, mislim, da lanskega leta, Kultivator, Fake Dust Intention, obeta se grindcore večer. V sredo si lahko na festivalu Spider ogledate seta Empiri in Džake z Tivolškim gradom in pa taktišče številka 49 se ima zgoditi, ampak napovedujejo, da bodo nastopajoči izbrani na licu mesta, tako da pete tja, mogoče boste pa tudi vi med nastopajočimi. Potem v četrtek, mini petek, kar nekaj koncertov, med drugim prav tako festival Spider, Ribero, DJ Estera in Fujita Pinnacle, prav tako za Tivolškim gradom in pa Bled Contemporary Music Week traja cel teden, nisem ga omenila, tako da se spodobi, da ga vsaj v četrtek, medtem ko v petek, kar velik enih koncertov, raketina oddaja Vibe Check praznuje svojo četrto obletnico oddaje, v klubu Gromka lahko tako ujamete Džako, Šiziko, Kaktus Kaktus in Raketo, medtem ko bo Miha Kralj kraljeval v Križankah na festivalu Ljubljana. Festival Spider še vedno traja, Das Jaguar in DJ Aja, prav tako še vedno z Tivolškim gradom, potem pa praznuje tudi Dejan Ko, Koban, organiziral si je kar svoj festival, ki se imenuje Festival, ne boste verjeli, Koban. Nastopajo z Noise, ne vem, Samsara, Moska, Shekuza in Ofnana Pesa. Ves Koban festival lahko ujamete tam, kjer je Kobanov drugi ali pa tretji dom, to je Channel Zero. Z doma greste pa lahko tudi v klub Monokel in ujamete Crispy, Unani, Anasto in Z doma. Tako, v klubu Štali v ali na Lokavcu pa lahko jamete Boris Janje, Damir Kafko, Bruno Vorbergerja, Constance Cooper, Ruben Derik in Urbana Kušarja. Za vikend koncerte se pa slišimo v petkovi oddaji 100 decibelov, kjer vam bo, mislim, da Gregor povedal, katere koncerte lahko obiščete čez vikend. Nas čaka še zadnji komad za nocoj. Mirko Grozni je izdal nov album, ki se imenuje Vojna in mir, ko badumc. Poslušali bomo komad Ognji, kjer je na back vokalih tudi bivša klubska maratonka Sake. Pojav se, mislim, da v 3 ali 4 komadih, tako da Donas je izdal to plato čist sveže, tako da to je to, za tehniko je skrbel Andrej, pred mikrofonom sem bila Nika, vi pa boste poslušali Mirka Groznega s komadom Ognji. Čau.

sami. Dragulje naše ne morajo kupiti niti kralji. Svod podiramo, ko sonce eksplodirajo in blok pada, in blok pada, jo. Svod podiramo, ko sonce eksplodirajo in blok pada, in blok pada, to. Od želje gori, dotika svetov, v men se budi ta sila bogov in zemlja drhti, midva pa z njo, ko radosti ali pa

en lep dober dan. Tak bom rekel, vroč dober dan, mogoče še drževen, če še bo vsem fenicam in pa fenom, odaje Redim Operator. Mi smo tlele v živo iz radija 4.

Evo, preden zaurjemo v oddajo, napovemo v bistvu prvi komad, ki smo ga zarolali. Štartali smo z domačinom Harrisom Piltonom, ki nam je poslal nov album Balkan Uptown Rockers z 12 komadi. Mi smo vam pa zarolali Skanking Meditation. Če ste dobro poslušali, Bančo, tekst, ne, je bil, notr sem samo jel Empty Promise, Plastic Smile, ne. Tega mora biti čim manj folk, res. Nehite fejkat, bodte true, vse včasih je težko, ampak bodte true, pa ne se treptati po ramci sam takrat, ki je ful dober, ne. Treptajte se po ramci tudi takrat, ki je bad, ne. Pa povejte, da je bad, ne. A ne? Harris to zelo dobro ve, dober album, res. S tem albumom se Harris v bistvu vrača k koreninam, lahko rečemo, klasičnega daba, ki nam v bistvu nekako ponuja selection globokih instrumentalnih komadov, ki seveda poganjajo bogate basovske linije in pa duševne, melodične melodije. Kaj sem to zdaj povedal, ega. Gre pa seveda za brezčasen zvok jamajških tap mojstrov iz 70-ih let, kar že vemo, da je iz preteklih albumov inspiriran prav od King Tabija. Tako da suportite tole, ker je res dober in definitivno bomo tole pušali v naslednjih oddajah, ker Harris se ne bo ustavil. Ne? Respekt, Harris. Evo, tole pod mano, v bistvu smo si dali pod lakto, je pa v bistvu Egoles, to smo že rolali, da je že nekaj časa nazaj, rework klasike Breed. Ne? Hodo je to naredil. Hodo je to naredil. Ok, dajmo v bistvu povedati še, kva bomo še rolali pole Harrisa danes v stilu, seveda Burning Spear, to bo najbolj na udaru, ker vrhajo v Ljubljano to soboto. Derivatno bomo zarolali zmagovalce letošnje drama bass kompilacije, ki nas seveda tudi zdaj poslušajo, pa novi remix Dr. Mikarja, pa en malo starejši remix pevke Summer, poleg tega nova plata Markus Gada, nova produkcija Paris La Monta in pa ta zadnja plata producenta Another Channel. Channel.

Še prej pa v smeru. Mi moram Pančo dati malo manj delaja. Pančo ima fuj red delaj, se to ste videli, ne? Slišali, sorry. Še prej pa prej naprej gremo, pa moram napovedati se dva dogodka. In sicer enega imam napisanega, dva imam napisanega, super. Dajmo najprej petek, ki je tudi udaren, oba sta udarna. V petek 26.6. Vas v bistvu fantje iz, bomo rekli, iz konektorsov vabijo na koncert. Jaz sem bil na zadnje tam njihovem koncertu, fantje in dekleta, pejte to pogledati, ampak preden pa za njimi, ker moja konektors bojo prvi nastopali, za njimi pa seveda vletavajo legendarni New York Ska Jazz band iz Amerike seveda. In tole se bo sukal in predvajal oziroma uživo iz sub-art open air. To bo tudi zunaj, vreme bo, tako da to ne skrbte. Bo kakšna plohica mogoče, čak se malo vanče, bom jaz tole dal še enkrat, tale udarni ego, bas, les. tako da v bistvu v petek v Kranj, ne, da se malo ogrejemo, za soboto v bistvu tudi, ne. Ne? Banča, ti greš v petek? Gremo pogledati na koncert. Gremo pogledati kvaze. Gremo se ga zlom čist. potem pa še seveda najbolj udarni moment letošnjega leta, rege koncert leta, v bistvu glede na to, da nimamo koncertov veliko v Ljubljani, v Sloveniji. Se pravi, soboto, Burning Spear Live. Jep, kino Šiška. Za intro in outro zunaj skrbimo Roots in Session. Upam, da se vidimo in v petek in v soboto.

0: Nadaljujemo vdajo, seveda se vam pa moramo zahvaliti za sobotni suport, ko smo tlele tolkali 15-letnico naše vdaje. Mi smo kar 4-urni, 5-urni. 5-urni, ne. Predvali smo vam prvo radijsko našo vdajo. Z katerega leta, Bančo? 2 in 1 in 1, ne. Lepo pa rosem, ne. Ne. Tako da še enkrat shout vsem za suport. In seveda, da nas prenašate in seveda šal tudi radio študentu. Zdaj pa bomo v bistvu kar prešli na debato oziroma na temo, ki je v bistvu najbolj udarno naši vdaji. Že v vodu smo prej napovedali v bistvu sobotni veliki Roots Reggae koncert od Burning Spear. Bomo v bistvu zdaj zarolali tak 10-minutni vibe iz leta 88, sem najdu CD iz Pariza. Winston Rodney, ki se je rodil leta 45, nadaljuje svojo glasbeno pot s turnejo, kjer se bo med drugim tudi ostavil v kinu Šiški. Mogoče sam je na hitr Burning Spear, v bistvu je bil prvotno rodni band, poimenovan po vojaškem odlikovanju, ki ga je podelil Jomo Kenyatta. Prvi predsednik neodvisne Kenije, mogoče, če niste vedeli, tudi jaz nisem vedel, ker sem včer to bral. Njegov album Calling Rastafari iz leta 1999 mu je prinesel seveda prvo nagrado Grammy Award leta 2000 in ostalo je seveda zgodovina. Če le imate možnost to soboto, da prijete na koncert, ker je foto šteje 81, tako da vprašanje, kdaj pa kje ga boste lahko spet še ujel. Za sobotni vibe vam rolamo prej omenjeni koncert iz leta 88 iz Pariza, poslušali bomo pa 3 komade Spear Burning, klasiko We Are Going in pa The Youth. Mi se pa seveda vidimo v Šiški.
1: Coming out of St. Anne's Bay, Jamaica, the man from up in the hills, African teacher, the conquering lion, Winston Rodney. Are you ready, Paris? For the Burning Spear, the Burning Spear.

0: Ja mislim, da se vidimo v soboto definitivno. Glih se Bančo tam pogovarjava, da smo ga na zadnje videli. Mi smo ga na zadnje videli, po mojem, na Sunsplashu, no, v Ozopu. To je bilo kva ene 2-5, Bančo. Sploh se ne spomnim več v bistvu. Jao, evo, tole bo super koncert, tako da evo, tako kot sem rekel, v petek v Kranj, v soboto v Ljubljano, ne. Da bomo imeli tak pester vikend. Mi pa pojmo naprej, nadaljujemo kar z novim relisi in to z ta novo plato top francoskega artista, bi lahko rekel, Markus Gada, ki je v bistvu naredil v sodelovanju s Tamalom in svojim backing bandom Tribe. Plati se reče For All, mi pa danes v bistvu vrtimo komad, ker je zraven tudi Desert. Komadu se reče The Coat, potem pa na Brit komad Knock Pondy Duo. Krivca za to pa sta Rough and Tough, ki sta komad za svoj label nanudila že februarja letos. Najprej pa v bistvu druga plata kanadskega producenta Dubmatixa, Atomic Subhonic. Pa sem rekel Subhonic, Subsonic. V bistvu, ki je s plato nanudil že daljnega leta 2006 in moram reči, da ima po 20 letih še zmer tisto tak mojo. Kot takrat, najprej pa torej Dubmatix s komadom Champion Sound in pa seveda še enkrat, da vas spomnimo, da lahko našo oddajo poslušate zmeri ponovitev od tam 11. naprej na Sound Cloudu.
1: Easy squeeze makes no riot. This my sound and we bury that. My sound is the cream of the crop.

0: Evo, mislim, da smo zdaj le pripravljeni, da gremo malo na bolj žešče, oziroma da malo pohitrimo ritem. Tako da šaltamo na Jungle in pa Drum & Bass izdaje. Prejšnji teden smo vam rolali 10-minutni selection iz DNB, DNBK kompilacije in v soboto v štirki so razglasili zmagovalca in to so The Shamrolls in pa pevka Kiki s komadom Nama je vsejen. Ne gremo na to, ali kaj? Čak, Bančo me...
1: Še malo.
0: Ja, Bančo me zdaj ustavil, jaz sem prehitel zdaj, pizda, Bančo. Kaj pa gremo? Ja, pina, kaj mi je, take over mi je Bančo naredil, sredo daje, pizda, kaj pa to? To zdaj mi zašalti, pa na kva bomo? A ja, ojoj. Jaz se pravičujem, gospod, zdravnik, doktor Bančo, mislim, da rabim pomoč, rabim zdravila, zgleda. Sorry, prej gremo na dramuljo, ne? Bo Bančo pripravil tlele malo dancehola. Jep, zdaj bomo zasukali par dancehol komadov, ampak malo starejše zvenečih. Najprej za zrožbo Ted's Records, ki jo fura Ted Donkins, dva komada in sicer najprej Kukudu, ki je v bistvu tak bolj gospel singer, ki vse skupaj kombinira z mal mentom in pa mal tudi z dancehallom. Leta 2020 je ponudil plato Jeruzalem, iz te plate pa imamo naštiman komad Paul. Ostajamo pri tej založbi, ki med drugim skrbi tudi za temu reči vsakoletne kompilacije posvečenje majški neodvisnosti in letos je že 64. obletnica in za avgusta se pripravlja kompilacija z naslovom Celebrating Jamaica 64. V tem stilu seveda vrtimo Grandpa Entertain z naslovom Kaki. In pa seveda za konec dancehall, pa novejši vibe, novejšo produkcijo MMZ je v bistvu stopil v sodelovanje s producentom Paris Lamont in naredila sta komad Santa, ki v eni taki

mešanci nigerskega afrobita, jamaškega dancehola in pa hip-hopa. Uf, tole bo pokal zdale, se meni zdi. Dajmo bančo, dajmo najprej zarole tale. Kukudu, kukudu, kukudu.

0: Jaz upam, da bom doživel Bančo to ta dancehall set enkrat. Takle, takle, ne, ne, ne. Letos, a smo ga letos doživeli? V glavnom, ne, prej sem malo prehito, ne, ker zmeri, se pravi, pred džanglo pa drum and bass mora biti zmeri dancehall, ali pa rege, ker džanglo pa drum and bass je prišel ven iz, iz tega, ne, mogoče tisti, ki niste vedeli. Sta pa to po mojem zgodi, kar vedla šamrolce, ne, ker sem prej že skor napovedal, ampak evo, da bomo zdaj peč še enkrat, pull up, Pier. Zdaj bomo zarolali 10-minutni selection izdaj, ampak najprej, da napovemo zmagovalca, oziroma zmagovalce drum and bass kompilacije letošnje in v soboto v štirki so razglasili zmagovalce in to so The Shamrolls in pa pevka Kiki s komadom Nama je vse en. Boysa sta zmagali že drugič v lajfu in moram reči, da v bistvu lepo gradita svojo produkcijo. Gaja v bistvu poznamo že več kot 10 let, oziroma ne Gaja, ampak Gajčuga. Gajčuga. Že 10 let in v bistvu fanta res ustrajno garbata, kar je seveda, seveda vidno in pa slišno. Tako da čestitke res tudi ostalim iz kompilacije. Mi bomo pa v bistvu tole zarolali še enkrat zmagovalni čun in seveda se vidimo oktobra na Drum & Bass konferenci, kjer bojo fanti po moje predstavili tudi svojo nerelisano produkcijo. Tlele treba dati mogoče še shout Danielu oziroma Elidanu, ki je peglo mastering za tole. In pa seveda pevki Kiki, ki je naredila, se mi zdi, tak super pečat na komad in pa seveda Gajčuga, ki je prijel Majko roke. Komu jaz doskrat rečem Gajčuga, dajmo, pondi Majk. Pondi Majk. Tako da, evo. Potem pa v bistvu šaltamo naprej na Fortcoming remix Dr. Mikarja in pa Jengsa, ki sta remiksirala komad The Melody, ki je v bistvu originalno komad od Dr. Mikarja. Na vokalu Dynamite MC Bristol ekipa tokrat postregla z bolj ravnim drum and bass stylom, ampak še zmer dance floor friendly tune, ki bo v bistvu šel naslednji teden za Mikarjevo založbo Flightcase. Za konzervato pa še remix komada Head Up pevke Summer, s katero smo v bistvu takrat navezali stike in se seveda dogovorili za tak Roots in Session drum and bass remix, kar nas je seveda zelo presenetilo, pa v bistvu to, da je šlo za Vipal Music, kar pa ni kar tako, ker v bistvu smo zrastali s tole založbo in še zmeri rolamo stvari, ki izdaja. Tako da evo, še prej pa fresh, zmagovalni čun, Nama je vse en, ki je med drugim tudi, tako kot sem prej rekel, Elidan masteriziral in pa seveda še enkrat shout Šamrolci Kikiju, Kiki, pardon, ki pozna tudi tega Kikija iz Gonobic. Tako da shout Gonobic in pa seveda Kikiju in pa Kiki, pa tudi bombončke, ki smo lizali na včasih. Hudo, veda. Dobar nas pegla tlele. Škoda, brez klime smo, ne? Pa nam je vroče. V glavnem, shout seveda tudi Drum & Bass kompilaciji, oziroma Drum & Bass konferenciji, ekipi za tole, Marko Manu, Jakobu, Jeleni in vsem ostalim. Zdaj pa demo še enkrat zmagovalni komad. Nama je vse.
1: Pojdi naprej,

0: Je valjda tle še Kumar uleti, ne? Wow, kaj bi že, kaj so, kaj bi on že band? Ranging Fire, ne? Ki so tudi med drugim bili seveda tudi v Ljubljani. Wow, ti si bil Bančo takrat, ne? Kje je bil to že v nekem piano baru, ali kaj je bil to že nek moment, pizda, flash? To je Zigi takrat pripelo, ne?
1: Ja,
0: sem nekaj. Tak nek place je bil, ki ni bil glih za koncerte, se mi zdi, ampak bilo je pa baje dobro, ne? Je moj prijatelj, doktor Bančo, bil tam. Evo, to je bilo to v bistvu otropotajna, ne? Za danes to. Mi bomo pa v bistvu imamo, v bistvu, kva? Ena, če še en komad, ne? Da vas malo spustimo, zrelaksiramo v tole ta pondeljkov večer, da ga zaključimo, tako, ko se zagre z takim počasnim minimal dubu nemškega producenta Another Channel. Po zvoku je to v bistvu šola tako imenovanega rhythm and sounda, če se mogoče kdo spozna na tole. Ej, Bančo, da on sem srečil ploca, ne, sam toliko, da veš, ne. Zakaj ploca, ne, zaradi tega, ker smo takrat ploc do jaja, pa pokojni Bizi ne počiva v miru, so takrat nafurali ta sound v Sloveniji, čisto res. V glavnem, rolali bomo berlinskega dub techno dvojca iz sredine 90-ih, oziroma ne, sorry, rhythm and sound, hočem povedati, da sta bila to dub techno dvojca iz sredine 80-ih, ki sta takrat zakoličila ta sound in še danes imamo kar neki producentov, ki delujejo v tem stilu. En takih je seveda producent Another Channel, ki ima za sabo že tri albume, ta zadnji je iz konc lanskega decembra, ima naslov Aphelion, na plati pa ima tudi neki featuringov in za danes bomo za konc pustili en komad Ja Will Be There, Sprints Morela na vokalu. Tako da, to je to od nas za vas. Upam, da ste uživali, upam, da vam ni bilo preveč vroče. Mi se pa seveda slišimo naslednji teden, ki bo seveda tudi v takem vibe, kot je zdale, to se pravi, naslednji ponedeljek bo spet Strictly da podaja. A smo kdaj povedali folku, zakaj imamo? Smo povedali, ne? Da podaja dajemo takrat, ko imamo pet ponedeljkov, ne? In to je to. Lepo se smejte, veliko se smejte, ki dobrega pojejte in pa se slišimo naslednji ponedeljek.

0: Mude, oddaja o glasbi na internetu. Samo na valovih Radija Študent.
1: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvuku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video predočni platformi in spletni strani

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. Ah, but if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
2: The World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
3: Death to America! Death to the West!

0: Ereš hit!
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

prepričani smo bili do te točke, da bomo pa zdaj nekaj dobrega naredili, ne? Da so pa v bistvu tako kolobocijo naredili, da se bomo v bistvu zdaj v skromnosti odmaknili malce od etra.

0: Pa sem ga res najdu.
1: Koga s najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Poslušamo Radio študent.
2: 242 srednjevalovnih metrov ali 1242 kHz.
3: 89,3 MHz.
2: Želimo vam prijeten polet.
3: V Stereotehniki.

Vojna, petek bo vojna. V petek bo vojna.

0: Dej povej še enkrat.
1: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, tako povejte veter, a ne tako posluša in pol, ko noben ne bo poklical, pol fukante tako muska. Drugače pa, že če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dal denarja na srednjič, kot je žitelj kešnjami cilkami. Majke.
0: Ok, da bez, hvala ti.
1: Ajde.
0: Ajde.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvuku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in spletni strani.